0: Dobar dan, ja sam Edo, majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od sasje.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo, zdravo svima, mi

0: Zadarski advent od 24. studenog do 2. siječnja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su u Zagrebu. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena.
2: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači udruge poput ovih koji organiziraju prosvjed.
3: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima. I razmišljao sam zbog povećanja tih paušalnih poreza o zatvaranju obrta.
4: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima, ono što je kap prela čašu. I u biti sa ovim sidrenim cijenama gdje se u doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, a to je da radi stvara nove vrijednosti, ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U USKOK-u je jučer ispitano peter osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić, a nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora budući da za to nema osnove.
1: Dnevnik.
0: Od početka godine ubijeno je 8 žena. Posljednji slučaj dogodio se početkom tjedna u Zadru, u gradu koji u posljednje vrijeme puni naslove crne kronike. Pitaju se koliko je grad siguran. Vladimir Šetka.
5: Požar u kojemu je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete, obračun vatrenim oružjem te ubojstvo starije žene početkom ovoga tjedna kod Zadrana je izazvalo osjećaj kako je u društvu sve više nasilja i kriminala.
6: Moramo mi svoj dio napraviti, uključiti se, reagirati, tražiti da se nešto napravi.
7: Ružno je reći, ali smo svjesni da među djecom ima dosta nasilja, a to ne proizlazi iz škole, nego najviše iz obitelji.
8: I droga, i alkohol, i kocka rezultiraju sa povećanom agresivnošću, ali općenito živimo u društvu koje je sve manje tolerantno, sve manje prihvaća drugačije i stavove i ponašanja.
9: Nema se novaca, nema i sve to dovodi do nekakve agresije iznutra koju svak od nas ispoljava na drugačiji način.
5: I dok je dojam građana kako je kriminala sve više, policijska statistika pokazuje nešto drugo. U prvih 9 mjeseci teških kaznenih djela je manje nego lani. Razriješena su sva 4 pokušaja ubojstva kao i 2 teška ubojstva. U odnosu na lani, kada je bio jedan slučaj femicida, ove godine nije zabilježen ni jedan, kaže Šime Kokić, voditelj odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave Zadarske.
10: To su kaznena djela koja izazivaju veliku pažnju javnosti i imaju utjecaj na osjećaj sigurnosti građana. To su znači kaznena djela protiv života i tijela. Tu imamo također smanjenje broja kaznenih djela u ovoj godini i to za 23,9%. Odnosno, prošle godine smo imali 67 takvih kaznenih djela, ove godine 51 kazneno djelo.
5: Poznati psihijatar profesor dr. Veljko Đorđević pak upozorava.
11: Statistike mogu biti različite. Ovo sve što se događa u društvu je odraz nesloge, odraz je transformacije, deformacije cjelokupnog društva i zato treba zapravo inzistirati i na zajedničkom odrastanju, zajedničkom odgoju svih.
5: To bi zaključuje pomoglo smanjenju agresije i zdravijim odnosima u našem društvu.
0: Zbog požara koji je jučer uzbunio Zadrane, muškarac će morati platiti kaznu. Naime, u policijima brigu jučer ujutro 49-godišnjak je u dvorištu nekontrolirano spaljivao otpad, a kada nije uspio ugasiti vatru, morali su intervenirati i zadarski vatrogasci koji su spriječili dalje širenje požara. Muškarac je zbog kršenja županijske odluke o zaštiti od požara prekršajno sankcioniran. Policija podsjeća da je na području Zadarske županije zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru od 1. lipnja do 31. listopada.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Na 4. susretu Hrvatske nacionalne manjine u Novalji istaknuti su izazovi s kojima se suočavaju Hrvati u Srbiji. Prema popisu iz 2022. godine u Srbiji živi nešto više od 39.000 Hrvata. Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske upozorio je na problem njihove nedovoljne političke zastupljenosti te naglasio važnost očuvanja hrvatskog identiteta i jačanja veza s matičnom državom.
12: Hrvati ni u prošlom parlamentarnom ciklusu nisu uspjeli ostvariti zastupnika na razini Skupštine Republike Srbije, ali na određen način jesu participirali u dijelu

0: vršenje vlasti. Nažalost, zbog vrlo nejasnih i netransparentnih odluka koje su donošene u Demokratskom savezu Hrvata Vojvodine, stranci koja je puno toga učinila u proteklim desetljećima za prava Hrvata, nije došlo do toga da se uopće formira izborna lista i da se sudjeluje u nekom od izbornih koalicija. Nadamo se da će se posebice nakon izbora za Hrvatsko nacionalno vijeće koje slijede isto tako ubrzo, dakle 8. studenoga, stabilizirati situacija u hrvatskoj zajednici, što uključuje, vjerujemo, i stabiliziranje toga političkog dijela, jer u pravu ste, doista bilo bi potrebno, bilo bi nužno da Hrvati sudjeluju i u parlamentarnoj utakmici.
1: Hrvati u Srbiji suočavaju se s izazovima u političkom predstavljanju i očuvanju svog položaja, upozorio je Darko Sarić Lukendić, savjetnik predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, kao važan put prema poboljšanju situacije iz dvoje europske integracije Srbije.
2: Imamo svoje posebne izazove s kojima se nosimo. Oni su posebno izraženi unatrag godinu ili nešto dana, od kad je narativ ili pokušaj izgradnje narativa u Srbiji da na neki način Hrvatska ugrožava Srbiju, prisutan od strane najviših srpskih zvaničnika, pa se u tome smislu vrlo često oni koji nisu etnički Hrvati nazivaju ustašama u javnom prostoru. Postoji samo jedna ideja vodilja za sve nas Hrvate u Srbiji, a to je evropske integracije. Moramo osnažiti procese evropskih integracija, jer je to jedini put koji nas vodi u civilizaciju.
3: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Zadru je održan treći susret brijača pod nazivom Naše male misto. Ovogodišnji program spojuje stare brijačke običaje i moderne tehnike šišanja i brijanja. Posjetitelji su mogli vidjeti tradicionalno brijanje britvom, oblikovanje klasične frizure, ali i suvremene tehnike. Organizatori posebno ističu edukaciju mladih, pa su na susretu sudjelovali i učenici obrtničke škole Gojka Matuline. Cilj je očuvati tradiciju brijačkog zanata, razmjenjivati iskustva i potaknuti druženje brijača iz organizacijskog odbora Ružica Bato.
4: Ja baš uživam u ovom zanatu i nekako, evo, kroz godine, pa meni je puno jednostavnije. Uvijek sam razmišljala o tome da mi žene imamo puno mogućnosti da budemo lijepe, dok muškarci su imali samo, eto, malo sa strane, jedan broj gore, malo škare, i to je to. Tako da sam se ja odlučila, evo, baviti se baš sa barberingom i evo, već punih 30 godina radim to i već produciram mlade ljude.
3: Dnevnik Radio Zadra.
1: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane Zadra, danas u 20 sati na prostoru gradske tržnice pod šatorom, održat će se koncert zahvale zadarskim braniteljima u Domovinskom ratu. Nastupit će mladi zadarski glazbenici Nina Vojević i Leo Radas, te popularna hrvatska rock grupa Opća opasnost. Advent u Zadru ove se godine održava od 24. studenog do 2. siječnja, a donosi koncerte poznatih domaćih izvođača i raznovrstan blagdanski program na tri lokacije: Trgu Petra Zoranića, Gradskoj tržnici i Forumu, gdje se ove godine uvodi nova adventska pozornica uz klizalište. Advent će otvoriti Mladen Grdović, a tijekom sljedećih tjedana na Trgu Petra Zoranića nastupit će među ostalim Leteći odred, Adi Šoše, Ivana Banfić, Matija Cvek, TBF te Ragaci i Mijač. Gradska tržnica pretvorit će se u božićni gramofon uz rock i alternativni program. Blagdanski ugođaj upotpunit će i tradicionalno uređeni atri palače Cedulin s jaslicama u prirodnoj veličini, kao mirnije mjesto za obiteljska druženja i predah tijekom adventske šetnje gradom. Zadar će 26. listopada biti jedna od lokacija snimanja druge sezone dokumentarnog serijala David Skoko Jesti na cesti 2, koji se priprema za Hrvatsku radioteleviziju. Snimanje će obuhvatiti nekoliko gradskih lokacija, među kojima su Nova Vrata, Vrata Svetog Roka, Lančana Vrata i Libunska obala. U zadarskoj epizodi šefu Davidu Skoki pridružit će se Ivan Tartaro, šef podrijetlom iz Zadra. Zajedno će pripremati tradicionalna zadarska jela na suvremen način, predstavljajući lokalne namirnice, običaje i gastronomsko nasljeđe grada.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra, ujutro postupni prestanak oborine, potom razvedravanje, puhaće bura slaba do umjerena, podno velebita, ponegdje jaka s olujnim udarima, more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, najviše dnevno 21 do 24 stupnja.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: S vama su bili Goran Paleka i Božidar Kolega.
3: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

debeli živci. Ja nisam mogao.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, ne lupe filu se fer.
0: Amar Bukvić.
4: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sin ste vi.
0: Slavko Sobina.
6: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Krulčić za HRT je rekao:
5: po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
5: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima, uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće

0: koalicija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
1: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Ono je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
2: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
3: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
4: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđenje, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
5: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
6: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
7: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
8: A ono što je kap prela čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
3: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarđić.
9: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
3: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
10: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
3: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
11: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
3: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada.

0: javlja Samir Klasiček.
1: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
2: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
3: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, treba da dišemo na vlastitu odgovornost.
1: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
4: To je nesto sa smradu. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće, šta žele.
1: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
5: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
1: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
6: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
7: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
8: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
9: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
8: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
9: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
8: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
7: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
6: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorili da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
10: Jutarnja kronika.
7: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50 tisuća osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
0: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
6: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, Zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
10: Jutarnja kronika.
7: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
6: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
7: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
6: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
7: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
6: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestinica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
10: Prvi program. Sport.
6: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
11: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
12: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povrata lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
11: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
13: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
14: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
11: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
15: We start very well. Počeli smo dobro, rano smo zabili i da smo kasnije kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
16: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
11: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Baku, Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primor nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv Budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobijedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
10: Oglasi.
17: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, pod novelebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, Terovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, uz prolaznu povećanu na oblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
19: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi, s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

uz Tomislava Ivčića i Tamo gdje sam rođen, kao i svako jutro započinjemo jutarnji program Radio Zadra. Dobro vam i ugodno jutro svima koji ste se ovako rano digli, a s vama će ovog jutra biti Hrvoje Aras, tonski realizator. Glazbu će vam birati Denis Ostrogonac. Prve vijesti u 8 sati uredit će vam Božidar Kolega. Ja sam Umberto Pijasevoli, želim vam dobro jutro i danas ćemo imati goste iza 9 sati, pa ostanite i dalje uz Radio Zadar.

Pogledajmo malo i koje to trgovine danas rade u Zadru u ovoj drugoj nedjelji u listopada. U listopadu glavna novost ove nedjelje je kako će dva trgovačka centra, Eurospin i Lidl, imati po jednu otvorenu poslovnicu oba. Ali idemo pogledati sve. Ribola, jedna lokacija, ulica Andrije Hemranga 10. Tomi ima 4 lokacije, sljedeće ulice Bože Peričića, Trg Damira Zdrilića, Putnina i Krešimirova obala sve do 21 sat. Studenac, sljedeće adrese, oni po običaju imaju najviše otvorenih prodavonica: Benkovačka cesta, ulica Dalmatinskog sabora, ulica Nadbiskupa Mate Karamana, Benkovačka cesta, ulica Franje Fanceva i ulica Antuna Barca. Konzum, 2 lokacije otvorene, jedna na Bilom Brigu, put Pudarice, i druga Ante Starčevića. Kao što smo rekli, Lidl ima jednu poslovnicu otvorenu i to je put Murvice, a Eurospin u ulici 4. gardijske brigade, za one kojima baš nešto ne nedostaje za današnju nedjelju.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: U 7 sati i 40 minuta po lijepom starom običaju idemo do Zagreba, a tamo nas u Hrvatskom autoklubu čeka Zvjezdana Horvat. Zvjezdana, želimo vam dobro i ugodno jutro iz Zadra, onako malo poluoblačno je, ali bit će danas dobro s burom.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama. Pa podjednaka je opisna slika vremenska i u Zagrebu. No, između Zagreba i Zadra događa se dosta toga, nije baš idealna situacija. Ima magle, ima mokrih i skliskih cesta, a ima i olivnog vjetra, pa samim time i dosta ograničenja. Samo za osobna vozila otvorena je autocesta A1 od Posedarja do Svetog Roka, jednako tako i državne ceste Maslenica, Zaton, Obrovački i Paški most. A na Jadranskoj magistrali od Senja do Svete Marije Magdalene zbog vjetra je zabrana za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Nadam se da će vozači pratiti situaciju, svakako im savjetujem putuju li kasnije da provjere aktualno stanje u prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. I dakako da voze oprezno, zbog mokrih i skliskih cesta potrebno je dodatno pripaziti, osobito vozite li dionicama autocesta gdje ima magle, budite strpljivi i pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Jutro su gužve već u prometu osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Biće tijekom dana povremeno i dužih čekanja, i to uglavnom u prometu osobnih vozila veći dio dana, a kasnije poslijepodne i navečer i u prometu teretnih vozila. U pomorskom prometu situacija je redovita, unatoč buri za sada nema dojava o nekim poteškoćama s plovidbom. No eto, zbog ovakve vremenske situacije svi moramo biti oprezniji, dakako informirani, krećemo li u promet i dodatno pripaziti i na sebe i na druge. Ne moramo puno komplicirati, dovoljno je samo da smanjimo brzinu i povećamo razmak i već smo učinili puno da sigurnosna situacija u prometu i dalje ostane jednako dobra kao i sada.
1: Pa dobro, neki ljudi svakako slušaju upozorenja iz auto iz Hrvatskog autokluba, jer eto, očekuje se i bure, tako da ovi problemi koji jesu već sada jutros mogli bi samo i eskalirati tijekom dana, pa treba biti informiran. U pomorskom prometu za sada vjerujem nema problema, pa valjda će tako i ostati.
2: Upravo tako, želimo dakako svima ugodnu nedjelju i sretan put putuju li.
1: Hvala vam lijepa Zvjezdana i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala također, do slušanja.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Đir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: 8 sati, dobro jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnice na ulazu. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru, ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale košnice, materijalna je šteta velika. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent je već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
3: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
0: Zbog olujnog vjetra samo za osobno vozilo otvorene dionice između čvorova Posedari i Sveti Rok i Jaga Hrvatski autoklub. Promet osobnih vozila se odvija uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
4: Vijesti.
0: Zadarska županija mijenja raspodjelu više od 7 milijuna eura proračunskog viška iz prošle godine. Izmjenama se dio planiranih sredstava briše ili smanjuje, uvode se i nova ulaganja. Među njima je 1,5 milijuna eura pomoći općini Sveti Filip i Jakov za dom Zvizda Mora, više od 900 000 eura za kapitalno ulaganje u srednjim školama, te 310 000 eura za projektnu dokumentaciju u osnovnim školama. Povećavaju se i sredstva za energetsku obnovu zgrade u Benkovcu, te nabavu RTG uređaja za specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu na moru.
4: Vijesti.
0: U Zadru održan treći susret brijača u organizaciji Udruženja obrtnika Zadar. Događaj okupio oko 100 barbera i frizera iz Zadarske županije i drugih dijelova Hrvatske. Spojio je tradiciju i moderne tehnike šišanja. Najstariji zadarski brico Petar Vukas podijelio je svoje 60-godišnje iskustvo, dok su poznati edukatori Domagoj Jukić, odnosno Domo Li, i Edis Osmanović, odnosno Brica Barberica, demonstrirali suvremene tehnike šišanja i oblikovanja brade. U Preku danas završava trodnevni kulturni program Mapiranje, razvijanje između baštine i filma Glasovi zajednice, koji je organizirala udruga Teatar od soli iz Tkona. Program povezuje fotografiju, film i istraživanje prostora. Program donosi razgovore i terensko istraživanje Preka, a poseban naglasak stavljen je na uključivanje mladih u promišljanje prostora, baštine i lokalnih priča.
1: Vijesti.
0: Sport. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 na stadionu Poljudu u 9. kolu HNL-a. Na kišnom polju i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. minuti. 3 minute kasnije, autogolom McKenna, Hajduk je izjednačio, a gol Bambu u 59. donio je pobjedu bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Dodajmo i da košarkaši Zadar u podne gostuju kod Mege u ABA ligi.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Božo, hvala ti lijepa.
0: A te, Berta.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: Tako je, idemo u Rijeku, a tamo nas čeka Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Lijepi pozdrav vama iz Rijeke i lijep pozdrav također i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadar.
5: Evo, vjerujem da se s pažnjom čeka prognoza, pogotovo vezano ovo za promet, da li nas ta bura očekuje pojačana ili će se ipak smanjivati.
6: A da, evo, današnji dan biti zadnji dan vikenda, pa svih zanima što će biti, a i bura je bila već jučer u najavi da će se noćas raspuhati. Tako da da, nad našim područjem, ali i južnije nad Zadarskim, odnosno vašim područjem, puše bura, slaba je do umjerena, ali na dijelovima Dinače puše jako, također ima i bure s olujnim.

0: recimo sutra nova dolina sa sjeverozapada unutar koje će se formirati jedan manji poremećaj koji će onda sutrašnji dan učiniti nešto oblačnim, bar kako izgleda u prvom dijelu dana. Trenutno nad zadarskim područjem umjereno do pretežno oblačno, manje oblaka ima na sjeveru područja gdje kiša već polako prestaje, no na samom jugu zadarskom području još uvijek. Kao što smo rekli u uvodu, puše bura koja je slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima, a more je malo do umjereno valovito uz jaku buru ponegdje i valovito. Što se tiče izmjerenih podataka na nekim postajama, u 8 sati Gospić 11, Celzijevih stupnjeva, Zemunik 14, Knin 16, Šibenik 17 Celzijevih stupnjeva. Na zadarske podatke se možemo vratiti pri kraju jer malo dolaze ovako u isto vrijeme kad je javljanje. Danas, kao što smo rekli u uvodu, prestanak oborine, potom razvedravanje, no na večer i u noći ponovni porast na oblake u vezi sa spuštanjem poremećaja sa sjevera. Puhat će bura, slaba do umjerena, podno velebita ponegdje jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak prije podne pretežno oblačno, ponegdje je moguća kiša, zatim će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika te smanjenja na oblake. I dalje će puhati bura na dijelu područja još uvijek jako s olujnim udarima, a more sutra slično kao i danas, malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Što se tiče temperature zraka, u ponedjeljak i utorak će temperatura zraka padati, naravno u vezi sa spuštanjem doline i hladnijih zraka sa sjevera, tako da će ponedjeljak jutarnja temperatura biti u padu, a dnevna bez veće promjene, odnosno dan prije ili čak ponegdje u blagom padu. Preksutra utorak pretežno vedro, bura nastavlja puhati, kao što smo rekli prije, jutarnja temperatura blago pada kao i dnevna. Od ostalih dana, evo samo srijedu, možemo spomenuti, srijeda je suho i sunčano izgleda za sada i za kraj možemo zatvoriti sa izmjernim podacima o Zadru koji su stigli, tako da temperatura 18 Celzijevih stupnjeva u 8 sati, tlak zraka 1009 hektopaskala, a relativna vlažnost 82%. Eto, toliko o vremenu.
1: Dobro je, bit će to sve dobro, pogotovo jer eto najavili smo i jednu regatu ovdje, pogotovo za one koji nisu nikada jedrili, imat će instruktora u svakom brodu, pa njima će bura dobro doći da probaju malo, jer jedrenje bez vjetra ne ide. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
0: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
2: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Tako je, za one koji su možda malo više od 40 minuta spavali, za njih još jednom dobro i ugodno jutro. 8 sati i 8 minuta i u 8:15 imamo naš redovitu emisiju Dan gospodnji. A nakon 9 sati u goste nam dolaze u okviru džira po Karelargi članovi grupe Banana. Imaju razloga, objavili su jednu novu pjesmu pod nazivom Zlato i bogatstvo u rujnu 2026. Međutim, imaju o čemu pričati sami članovi, o svom djetinjstvu, o kada su bili mladi u Zadru, naravno da ćemo onda doći na ovo čime se sada bave. Ostanite dalje uz Radio Zadar.

0: Vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Ljepota kraja moja.
2: Da vas čujem.

Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 26. nedjelju kroz godinu. Poznate su nam isprike nemarnih i lijenih učenika i studenata. Zašto nemaju uspjeha? Naravno, kriv je profesor, loši su uvjeti rada, školski su programi glupi, osim toga, okruženi su samo štreberima i ulizicama. Ukratko, tko u takvim uvjetima može završiti školovanje? Prastar je to čovjekov način da se opravda zbog svojih neuspjeha i zbog svoje gluposti. Uvijek su krivi drugi. Tako čovjek sebe koji puta opravdava i tješi, a time zapravo sebi trajno oduzima prigodu da se promijeni i da konačno riješi svoj problem. Nažalost, takve primjere ne nalazimo ne samo kod studenata i učenika. Često se i nama događa da činimo nešto krivo. I onda, kao prvo, ne želimo priznati svoj promašaj i svoj grijeh, pa onda kad je promašaj očit i mjerljiv, naravno krivi su drugi, krive su okolnosti, a mi smo posvema nevini. Čitamo i u knjizi proroka Ezekijela kako čovjek ide čak i dotle da Boga optužuje za svoje promašaje, i to na vrlo ruž način. Naime, Boži se narod ljuti videći kako Bog prašta grešnicima. Ne može podnijeti Božje dobrote prema raskajanim grešnicima. Očito im to služi kao izlika, i to doista nepoštena. Naime, kao da time žele reći kako je bolje biti grešnik, jer eto, Bog i onako prihvaća grešnike. Time se unaprijed opravdavaju zbog svojih grijeha i traže izlike da griješe. I u današnjem evanđelju, kako ćemo čuti, Isus kao navija za grešnike. Posve otvoreno i tvrdo govori pobožnim Židovima kako će ih carinici i bludnice preteći u kraljevstvo nebesko. Zar bi Bog zbilja bio takav da odobrava grijehe? Naravno da ne. Bogu je mio raskajani grešnik, onaj koji je željan obraćenja i novoga života. Priznanje grijeha oslobađa tereta, traženje Božjeg milosrđa budi nadu, Božja milost i dobrota daje novi život. Židovi su prigovarali Bogu da je previše popustiv i milosrdan do te mjere da zakida pravednike. To je doista vrhunac čovjekove oholosti i ludosti. Boga optuživati da je nepravedan. Takvi ljudi pokazuju svoju nedostojnost na dvostruki način. Prvo, pokazuju da su činili dobra djela iz čiste računice, pa im je onda krivo što je netko poprijeko došao do tog istog milosrđa. Drugo, pokazujući zavist prema obraćenim i pomilovanim grešnicima, tek pokazuju koliko su nevrijedni Božjeg milosrđa. Jer Bog i Božji svijet nikako ne mogu ići zajedno s jalom i zavišću. No, draga braćo i sestre, prije nego što poslušamo i tumačenje današnjeg evanđelja, za početak poslušajmo i samo evanđelje. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvo mu i reče: sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako, a on odgovori: evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu onaj prvi. Na to će im Isus: zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putevima pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomislite da mu povjerujete.

Draga braćo i sestre, evo nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli odlomak Evanđelja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Današnjom prispodobom Isus u prvi plan stavlja temu dosljednog i nedosljednog života pred Bogom. Pozadina ove prispodobe bilo je hvastanje određenih krugova uvjerenih da žive ispravno i vjerno Bogu, te ujedno njihov prezir prema onima koji su se smatrali grešnicima i nedostojnima vjere i Boga. Ne slažući se s njihovim tumačenjem, Isus im priča u nekoliko rečenica tu prispodobu, nakon koje slijedi i pouka. Isus se tom prispodobom suprotstavlja svakom površnom tumačenju i onim ljudskim reakcijama koje mi ljudi činimo bez dubljeg uviđaja u tuđe živote, u ljudska srca, kajanje i obraćenje. No kako se ne mijenjaju ni vremena ni ljudi, tako Isusova riječ nosi pouku i za danas, ništa manje ozbiljnu i aktualnu. Na sebi vlastit način, prispodobom u nekoliko rečenica, Isus tumači kako se mi ljudi često razbacujemo velikim riječima i obećanjima, želeći pred drugima ostaviti dobar dojam, to jest na prvi pogled ih osvojiti i tako ostaviti pod dojmom, a u biti s krivim zaključcima. Jer ništa od onoga što govorimo ne odgovara činjenicama i riječi ne provodi u djelo. Jer vrlo malo ostvarimo i vrlo malo svjedočimo svojim djelima da smo njegovi učenici. Zato je ova prispodoba primjenjiva i na nas i na naš vjernički život danas. Kršćanin koji je samo imenom, a ne potvrđuje kreposnim životom, vjerničkom dosljednošću i dobrim djelima, sliči onom drugom sinu koji na očevu zamolbu da ode u vinograd spremno odgovara: evo me gospodaru, ali na kraju ne odlazi. Kršćanin koji ističe da je vjernik, da je kršten, da ima druge sakramente, a potom ne živi po Božjem zakonu, ne prakticira svoju vjeru, isto tako sliči drugom sinu, koji je sin tek na riječima, a ne po vršenju volje očeve, koji je sin samo kad se želi tom činjenicom okoristiti, a ne onda kad je treba konkretnim djelima posvjedočiti. I više nego očito, kada sami sebe istinski propitamo pred Bogom, kako često pravimo zapreke Bogu i imamo zadrške prema njegovom svetom planu za nas. Svi mi više sličimo drugom sinu nego prvom, jer rijetko tako zdušno i potpuno slušamo njegov glas i idemo za tim da ispunimo njegovu svetu volju. On od nas traži da mu se posvećujemo, da živimo sveto i predano, da budemo preobraženi njegovom prisutnošću, da potpuno živimo za vrijednost njegova kraljevstva. Kad se pred tim činjenicama ispitujemo, onda vidimo kako smo slabi i mlaki, kako nevoljko izvršavamo njegovu volju ili je uopće ne izvršavamo. Stoga živimo u nekoj vrsti zablude, uvjereni u svoju dobrotu, pa čak i zasluge pred Bogom. No da ozbiljno stanemo pred Krista, onda bismo otkrili kako smo u velikoj zabludi glede samih sebe i kako je nama vrijeme da napravimo zaokret i povjerujemo. Upravo zato je došao On da nam otvori oči. Jednako kao što je On slao proroke i druge poslanike, poput Ivana Krstitelja, koji su otvarali oči puku da otkrije vlastite zablude i obrati se Bogu. Zato je Krist mjera našeg posluha i našeg sinovstva. Koliko slušamo Oca Nebeskoga i kakvi smo sinovi, poslušni ili neposlušni, ne mjerimo sami po sebi. Inače bismo uvijek izmjerili tako od našeg pomaka ne bude ništa, jer u svojim očima djelujemo savršeni. A još savršeniji kad se uspoređujemo s drugima, kao što su to činili farizeji i pismoznanci. No, mjera naše vjernosti Bogu i našeg vršenja povjerenih zadaća mjeri se po Isusu, tako da smo pozvani otkriti koliko smo lijena djeca Božja, odaljena od vršenja svete volje njegove koja nas vodi u spasenje. Kamo sreće kad bismo odmah progledali, otvorili uši i obratili se. Kamo sreće
kad ne bismo svoje ponašanje uzimali zdravo za gotovo, ne uspijevajući uvidjeti što možemo i trebamo promijeniti, već kad bismo živjeli otvoren život pred licem očevim, uslijed čega shvaćamo koliko nemamo pravo na cementirane stavove, već na trajnu otvorenost većem predanju i raspoloživosti služenja njegovom spasinskom planu. Neka nas, draga braćo i sestre, današnja Isusova riječ potakne da se ne zanemarimo u hodu prema Kraljevstvu Nebeskom, već da budno pazimo da ne postanemo lijeni i umorni od hoda prema Gospodinu. Neka naša želja za njim bude takva da ne dopustimo nikome da ga želi više od nas, jer ćemo samo tada biti prava gorljiva djeca koja vrše volju očevu djelima, a ne dokazujući svoju vjeru samo razmetljivim riječima koje ne daju ploda. Budimo stoga pravi vjernici koji drže do riječi svoga Gospodina, usvajaju njezinu pouku, žive poučljivo i obraćeno, te neumorno svjedoče djelima da nam vršenje volje očeve ništa ne oduzima, već daje snagu za hod prema vječnosti. Amen.

0: se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar.

0: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
1: HR mreža oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
1: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Ti oklas, ne lupe filu se fer.
1: Amar Bukvić.
4: Oda imperiju romanu resti.
1: Nataša Janić Medančić.
4: Sisnevi.
1: Slavko Sobin.
5: Maga, S.A.J.
1: Marko Cindrić.
6: Vandike romane!
1: I Dragan Despot.
7: Tiranus, Sanus.
1: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Intranto, gladiatores!
1: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: Lijepi vam pozdrav za negdje 30-ak sekundi, biti će 9 sati, slijede nam najnovije vijesti koje uređuje Božidar kolega, a eto ja sam sačekao naše goste i kao što smo najavili i za 9 sati ćemo malo zasvirati, a onda nam dolaze grupa Banana, obitelj, bolje rečeno Seko, Mihovil, Goga i Marin. I što drugo reći, ostanite uz Radio Zadar i nakon vijesti jer očekuje nas vrlo interesantan razgovor.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zadarska županija planira povećati dugoročno zaduženje s 400 tisuća eura na gotovo 14 milijuna i 200 tisuća eura. Dodatna sredstva namijenjena su izgradnje, rekonstrukcije i opremanju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana uz financiranje projekata iz Europskog mehanizma za oporavak i otpornost. Ulaganja obuhvaćaju niz škola na području županije, među ostalima u Biogradu na moru, Pakoštanima, Bibinjama, Privlaci, Starigradu, Sukošanu i Ražecu. Planirana su i ulaganja u školske objekte u Viru, Pridragi, Stankovcima i drugim mjestima.
3: Vijesti.
2: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije Agra sudjeluje u međunarodnom projektu Blue Count usmjereno na praćenje i očuvanje takozvanog plavog ugljika, odnosno ugljika pohranjenog u obalnim i morskim ekosustavima. Projekt se provodi u suradnji hrvatskih i talijanskih partnera, a pilot područje u Hrvatskoj park prirode Telaščica. Cilj je razviti metode praćenja i procjene pohranjenog ugljika, te istražiti mogućnosti financiranja zaštite i obnove morskih ekosustava putem ugljičnih kredita. Projekt traje 30 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi više od 1.766.000 eura.
3: Vijesti.
2: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je javni poziv za dodjelu potpora otočnim poslodavcima. Cilj je očuvanje radnih mjesta, poticanje zapošljavanja, jačanja otočnog gospodarstva. Na potporu se mogu prijaviti gospodarski subjekti koji posluju na hrvatskim otocima i poluotoku Pelješcu. Radnici za koje se traže potpora moraju imati prebivalište na otoku i najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada. Javni poziv otvoren je do 20. listopada.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno je oblačno, temperature zraka, Zadar 18, Knin 17, Gospić 12 stupnjeva. Vrijeme danas, prestanak oborine, potom razvedravanje, na večeri u noći ponovni porast na oblake, puhaće bura, slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje jaka s olinim udarima, najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Odlično Božo, čim je bura, biti će dobro.
2: Lakše
0: hvala
2: ti
0: odmah, lijepo.
2: Lakše dišaš.
0: Je, uvijek, uvijek.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Tako je, najavio jesam, malo ćemo zasvirati, taman dok nam gosti ne uđu u studiju, vjerujem da će biti lijepe priče, ne samo što oni rade već godinama, o tom će biti riječi dosta. Međutim, svi imaju i svoje djetinjstvo i možemo slobodno nazvati da ćemo čuti tri generacijske priče.

0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
1: Eto nas natrag i opet me čujete. Kao što smo najavili, u međuvremenu morali smo se malo presložiti jer ipak troje, jedna dama i dvoje gospode nam je ušlo u studio. Zajedno sa mnom to je četiri, dok smo mi se pospajali, prespajali, eto prošlo je malo vremena. S nama je dobar dio grupe Banana i to obitelj Gordana s moje lijeve strane. Gordana, mislio sam vi, ali predugo se znamo pa ćemo na ti. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro vama.
1: Glumac naš Mihovil Seko, dobro jutro.
3: Dobar jutar.
1: I najmlađa snaga Marin Seko.
4: Jutro, Marine, jutro.
1: Dobro jutro. Evo, došli ste u Džir po Kalelargi, što znači da ćemo početi od vaših najranijih dana, a to je ono djetinjstvo. Da vidimo mi nešto na šuška, sve je u redu, ja mislim sada ili tako. Dobre, volim kada ovako nešto zašuška, jer onda znamo da idemo
2: u živo.
1: Idemo o onom djetinjstvu. Goga, prije naravno svega, bila jedna Goga, mala djevojčica, koja je djetinjstvo provela ovdje baš u starom gradu na poluotoku.
2: Je, tako je, ja sam rođena u ulici, tada se zvala Dimitrije Tucovića, mislim da je sada Borelijeva, to je ulica gdje se nalazi sud. I tu je moje djetinjstvo.
1: I kako je to, Goga, izgledalo?
2: Prelipo, predobro. Vratila bi se da mogu, ali ne možu.
1: Škola je bila Petar Preradović.
2: Tako je.
1: Ja sam bio u Škorpika tamo.
2: Je, bio je centar, Škorpik i Petar Preradović. I onda se to sve skupa zajedno.
1: Dobro, uvijek ovako volimo kutreštati, ja uvijek kažem da je Velimir Škorpik bila bolja.
2: Mislim da nije nego Preradović, ali nema veze.
1: Pa zato kažem da je kuntrešt. I tako u tim mladim danima, naravno, bile su igre kao i sve djevojčice, što se igralo zajedno sa dečkima, te elementarne igre, pogotovo obzirom da je škola blizu rive, vjerojatno je svaki veliki odmor protekao u igri i to veselo i tih 15 minuta.
2: Ma naravno, to su bile, čak smo mi cure znali sa muškićima igrati frenje. Pa smo igrali graničare, pa odbojku, pa vatala, a mislim ono, sve što su onda dica se igrala, a sad nažalost ne.
1: Dobro, ajmo mi sada otići malo u Kali, jer tamo nam je Mihovil Seko.
3: U Kuale,
1: glumac, on je tamo proveo djetinjstvo. Glumac, kako je to izgledalo?
3: Kako će znati, malo ribarsko misto. Sve konobe otvorne, niko ključ u kući nije ima.
1: I to je trajalo do...
3: Po cijeli dan si vanka, od proljeća do jeseni, svi bosi.
1: Da, i bilo je bila je naravno i škola dolje.
3: Škola od prvog do četvrtog.
1: Završio si dolje.
3: E, i onda od petog do osmog u Prijeko.
2: A mama mu je bila učiteljica.
1: To je bilo još gore.
3: Ali nima učila.
1: Znam da nije, ali jesi li uspio koji puta do testova pa dati prijateljima rješenja?
3: Ne, jer nikad me nije mene učila. Kad sukob interesa. I onda u ono doba.
1: A ja sam se družio.
3: Moja... I šibe sam dobio od ovih drugih. Znaš ono,
1: da.
3: Kad bi šibe davali.
1: Ti bi duplo dobio zato jer se očekivalo tebe da budeš ipak uzor drugima. A ja sam se volio družiti, moja učiteljica je bila pokojna Jelena Peroš, pa njen sin Branko, uvijek sam bio dobar s njim jer smo zajedno košarku trenirali, pa bi mu ja rekao, Branko, ajde ako možeš nađi nešto tih testova, valjda će mi koristiti kada.
3: Ne, nisam ti. Nego ja bi morao kravaticu imati, znaš, ono kao sino učiteljica, jel?
1: Na laštik?
3: Ne, sve lipo. I onda bi ja poša dole s njima, onda bi ja koji oni, znaš, odmah bi
2: skinja,
3: da ona ne zna. Bo skinja bi ono odjelce.
1: Dobre. Eto, stigli smo i do Marina, tvoje djetinstvo počinje u Zadru, ali da, ne u starom dijelu grada.
4: Ne, nego... prvo odrast, to jest rodio sam se, Guga će, Mate će mi ispraviti, na bulevaru.
2: Tako je.
4: Onda smo s bulevara išli na Billy Brig, taj dio se sjećam, tu sam već lagano odrasta i onda smo se preselili na Meladu i tu mi počinjamo reći baš ono djetinjstvo kako treba.
1: Bilo je djece dosta gore?
4: Da, pogotovo na Meladi. Tu je bila nas grupica, uvijek lopta, uvijek ili nogomet ili košarka, uvijek nešto. Za razliku od današnjih mladića ili cura koja uopće ne izlaze, nego su uvijek na mobitelima i tako to.
1: Da, to je problem čitavog današnjeg svijeta, ta motorika kod djece, a to ja najbolje vidim.
2: Da.
1: Jer se bavim sportom dugo, pa primjećujem priliku. Goga, idemo se mi vratiti na tebe, naravno ne u onom smislu, nego na razgovor o tvom životu. Marine, ti se ne smiji tako, jer ovo je sve imalo svoje. Goga, kada si osjetila onako afinitet prema pjevanju, da li je to bila dobra profesorica iz glazbe u osnovnoj školi ili profesor, ili je nešto drugo prevagnulo?
2: Ma, odmah je to krenulo u osnovnoj školi, već u drugom razredu osnovne škole sam se priključila zboru i tu smo imali odličnu profesoricu, gospođu Toskić. I ona je mene uvijek izdvajala.
1: Oprosti, Goga, pa ona je meni predavala u Škorpiku, onda je ona predavala u obje škole.
2: Pa moguće, da, Toskićka je odlična profesorica.
1: Ja sam pjevao u zboru.
3: Kako ste stari čovječ.
1: Ali nisam ja nisam volio u zboru biti, nikada nisam volio u klapama pjevati, zborovima grupna odgovornost. Ja volim osobnu odgovornost, tako da vrlo brzo sam ja pobjegao od profesorice Toskić.
2: A ne, ja sam volila i ona je nas modila na natjecanja po cijeloj Hrvatskoj i tu sam ja puno toga naučila od nje, ali hoću reći, uvijek me je izdvajala za solistu i eto, tako je to krenulo.
1: Bila si solista, da, to da. Normalno je, ne bi ni ja onda išao da me stavila, mene stavila u zadnji red tamo, niti me ko vidio. Da, ja sam mislio da će onda djevojčice me drugačije gledati, ali one me očito nisu ni vidjele tamo u onom gornjem redu. Glumac, eto, bilo je, znači, bila je škola u Kalima, bila je pa u Preku, međutim, kada spomenemo Zadar, obzirom da ipak imamo, kao što si rekao, starili smo mi, a što bi onda rekao ti za sebe?
3: Ja sam mlađi od vas.
1: Da, mlađi duhom možda da, ali eto, kada se spomenu onaj Zadar koji ste zatekli kada ste došli prvi put dulje, kada ste preselili u grad Zadar, što bi rekli, koja vam se slika pojavi ovako prva pred očima?
3: A čovjek pojavi se kao Larga sa dva reda. Od početka do kraja.
2: Gori doli.
3: Puno ljudi. Onda svirke u Partizana, je li? Sad je to, ne znam kako se zove.
1: Ravnice.
3: Ali
1: znamo na koju dvoranu mislimo.
3: Dvorani.
1: A ipak postoji li ti neki najdraži dio grada i gdje si recimo provodio vrijeme sa svojom ekipom?
3: Češnjali smo na, kad bi pobjegli iz škole, s tehnička, jel? Onda bi išli na Donat igrati bankuci i poker. To su najbolji dani.
4: A što je bankuc?
1: Bankuc je isto jedna vrst igre.
3: Da se izgubila.
1: Dobro, sreća da niste puno za marendu dobijali, pa niste mogli puno ni izgubiti.
3: Znaš što me najviše? Kad bi došli vezan u grad, jel?
1: Da.
3: Lezon, el, brodan, el, u školu, onda je prvo više burek i jogurt poisti.
1: Da, za svaki slučaj.
3: E.
1: Ipak Zadar se kao i svi gradovi na svijetu mijenjaju i naravno da nešto je naš grad imao, a danas toga nema.
3: Imaju sve.
1: Međutim, ajde, ljudi su bili... Da li su ljudi bili toliko drugačiji? Da li su držali više do prijateljstva, susjedstva?
3: Kako ne?
2: A to ti mogu ja reći.
1: Može, da pače.
2: Znači, kako sam tu živjela u toj ulici, ali gdje je sud, i sad, blizu su zgrade, imali smo tiramole, znaš što je tiramola?
1: Znamo, kako ne znam. Ja imam tiramole u Varošu, da.
2: I tu se sušila roba, ali mi smo preko tih tiramola, ja se sjećam matere pa svih susjeda, oni su znali stvari, recimo daj malo kave pa u kesici pošalja tiramolom, pa daj malo ovoga, daj malo onoga. Druga stvar, svi smo se znali. Cijela ulica se sa svakim znala i čulo se kad što kuha po vonju.
1: Da, da.
2: Kad smo mi mijenjali stan s bulevara, ja sam njemu rekla, ajmo tražiti u grad. Došli smo u grad, ali to više nije bio taj grad.
1: Da.
2: To više nije bilo to i rekla sam ne. Nema više grada takvog.
1: Nema onakvog. Marine, ti ovaj grad poznaš naravno i svojih očiju jer si dosta, dosta mlađi, pa kad si napunio dovoljno godina da odlaziš sam u grad, kako je za tebe izgledao stari dio grada?
4: Biću ti potpuno iskren. Taman kad sam trebao izlaziti, kad smo krenuli, te onda sam počeo svirati već. Znači već su me ubacili, odnosno izborio sam se da počnem svirati sa njima i sa Draženom. I tako da je meni izlazak bio svaki vikend samo drugi grad ili druga država. Tako da sam, ajmo reći da sam propustio onaj dio kad se išlo vanka u grad
2: vikendom,
4: jer sam bio uvijek u nekom drugom gradu.
1: Da, ili kada bi nastupali u Zadru, onda bi onda bi
4: upoznao sve.
1: Upoznaš ih onako kao publiku. Ja volim pričati isto, vi ste također vrlo, vrlo zahvalni i volite i vi pričati, a i konačno zajedno nas je četvoro. Međutim, bilo bi, ja mislim, lijepo da mi čujemo grupu Banana kako pjeva.

0: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Poslušali smo jednu od pjesama grupe Banana koji su danas današnji gosti, Gordana Mihovil i Marin Seko. Za vas koji ste se malo kasnije priključili, niste još propustili o glazbenom dijelu puno, jer smo zadržani na onom najljepšem životnom razdoblju. Znate da ja baš ne volim to od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Za mene je najbolje doba bilo kad sam otišao na studije, ali nisu svi isti kao ja. Još ćemo se malo zadržati. Glumac, reci mi, da li si dolje već u Kalima nešto počeo oko glazbe petljati, zanimat se, ili je to bilo dolaskom u grad Zadar?
2: Ne, mi smo imali sreću da smo dobili nekog nastavnika dolje u Kali i u drugom razredu osnovne, on je osnovan tamburaški orkestar. Tadašnja zadruga nam je kupila te instrumente, znaš, te razne tamburice. I to smo počeli učiti i svirati.
1: Znači, tu počinje ljubav, eto, nešto slično kao Goga što je imala profesoricu koja je usadila tu ljubav prema glazbi, taj interes, i da nije lagano, ali da je lijepo. Dolaskom u Zadar, već onako kao srednjoškolac, vjerojatno nalaziš isto mišljenike, pa
2: nastavnik
1: i bend, ne?
2: Već u Kalima skupilo se nas pet, Kualjanov. Napravili bend ekipa pet, pivali u pet glasova, svirali popularne pisme, od roka do ovih, znaš, razni Split, na Splitu kad bi hitovi zašli.
1: Da, da.
2: I to je bila ekipa peta.
1: Ekipa pet, kao grupa Mi u Šibeniku, je li tako?
2: Bili ste... Ja, Bambaulo, znaju svi Bambaula.
1: Kako ne, jeste li bili zvijezde u Kalima?
2: Ne samo u Kalima, bili smo zvijezde i u gradu, u Partizana.
1: Da, da.
2: Prodali bi po 800 ulaznica.
1: Je li?
2: Da.
1: Pa toliko. Pa,
2: čuješ, pa... ono vrijeme to je bilo puno.
1: Ko ne puno, puno je danas.
2: A znaš što je zanimljivo još? Što bi svirali u Privlaci od 4 do 7, a onda bi prebacili se u Ravnice, Partizan tadašnji, i onda sviraš uvečer. Jer po ovim mislima nisu mile cure izlaziti kasnije. Svima dvi gaže.
1: A jesu li tamo je običaj, ono kad sam ja bio i po Podravini i po Slavoniji, yeah, ovo s košarkom, tamo je bio običaj, vatrokasni dom je bio centar svijeta, oni nisu valjda imali tih sportskih dvorana, i obavezno je bilo, valjda je bilo djevojaka puno više, i one bi ovako sjedile, i onda bi bilo, sada djevojke biraju. Djevojke biraju, ali ovdje je bilo možda onako jedan put djevojke da biraju za ples, međutim ovdje su stalno djevojke birali, i sad ovisi što te dopalo, koja je došla do tebe.
2: Ja, bilo je zanimljivo onda, znaš kako, recimo Bašta Beograd, ali?
1: Da.
2: 70-71. Onda ideš pitati djevojku, ali, za ples. Curu za ples, i kad te odbije, pokunjeno okolo, znaš ono, krug je bio jedan na sredini. I ako prihvati, dobro je. Ali ako te odbije, onda bi u škurić tamo sam ono osrama vraća se.
1: Dobre, poraz je. Na porazima se uči, kažu treneri koji kad izgube utakmicu. Međutim, bolje učit na pobjedama. Goga, ti obzirom i na današnji tvoj izgled nisi imala tih problema. Kada bi djevojke birale, onda bi vjerojatno svi pristajali.
3: Ali ja ti se toga ne sjećam.
1: Ne,
3: ne.
1: Ali dobro, dolazili su po tebe za ples.
3: Ne, ja uopće, to što vi pričate, ja to nisam doživjela.
1: Plesnjak?
3: Ne.
2: Ona je znovije
3: vremena. Ne, moje doba se išlo u Saturnus.
1: Dobro, i onda je... Dobro,
3: sorry, dobro. Meni je ovo zanimljivo što pričate.
1: Dobro, gluma se onda izgleda da smo ja i ti ipak malo prekardašili s godinama.
2: Godina je malo starija.
1: Dobro, Goga, a onda te mogu pitati jednu stvar. Naravno, Saturnus je bio najpopularniji u to vrijeme po disko glazbi, i stvarno je bilo dobro, išao sam i ja tamo. Međutim, koje je tvoje objašnjenje zašto nema Sentiša? Po meni je Sentiš jedan ples, jedna prigoda da se dvoje mladih ljudi koji plešu osjete da li ima kemije među njima. Ukoliko nema, zahvališ se na kraju pjesme, hvala vam lijepa, hoćete li što popiti, ako ne, ništa, ali idemo dalje, čekamo novi set Sentiša.
3: Ja mislim da ste vi zapeli u nekom zlatnom dobu, nije to tako više.
1: Bila je samo disco glazba u Saturnusu. Marine, kada Goga, tvoja majka, ovo kaže, što tek ti, onda ti si na čemu odrastao, da te nisu uzeli u bend pa da čuješ malo normalnih pjesama, ti bi bio samo na tehno glazbi.
4: Dajmo tako reći, da. Nije, bilo je...
3: U njegovo doba su već počele one aplikacije za upoznavanje na mobitelu.
1: Ma ne, nisam sad mislio na upoznavanje cura, nego na
3: umjesto Sentiša, hoću reći.
1: Na glazbu, da.
4: Pa ne znam, iskreno da kažem, s obzirom da sam sa 17,5 godina već ušao u bend, je li tako?
3: Da.
4: Meni ti je sve bilo samo Dražen Zečić, zabavna glazba, Jasmin Stavros, grupa Banana, znači samo zabavna glazba, ja nisam bio u toj tehno džiru ili taj džir, tako da gdje god smo mi dolazili, uvijek je bila ta vrsta glazbe. Tako da ja mogu za sebe reći da sam odrastao na dobroj glazbi, bar što se mene tiče.
1: Pa da, ja se mogu složiti, naravno dosta mladih vjerojatno i ne bi. A glumac, eto, ja se sjećam tebe i rekao si mi, nisi bio tu dugo da si bio na zamjeni, ali sjećam te se onako, zakovice si imao na rukama, jedan rokerski bend je bio, Fantomi.
3: Je li imao kose?
2: To je bilo kad sam kad sam došao iz one vojske, jel? Onda nisam se htio vratiti u svoj bend Zadar Express, nego prista svirati taj rock. Da. Bili smo predgrupa i Divnim jagodama. To je bila ta faza jedna.
3: Wow.
1: Dobro je bilo, dobro vas se sjećam i ti Walter Bajlo i pokojni, ne znam kako se zvao, u pošti je radio bubnjar. Dobri ste bili.
2: Mimi je bio.
1: Prašili ste dobro rok, ali...
2: Zdene Padovan.
1: Da, meni je ipak drago da ste čuli kako ja ovako malo zasviram koji put na gitaru ili negdje u društvu, pa vam se svidjela Poludjela ptica, naravno Cesarićeva pjesma, koju sam ja bio uglazbio za dječji festival, a i sam sam bio dijete.
2: To bi ti kad mi svirali Saljskim fešte, onda bi ti to otpiva, onda smo tražili da nam daš da snimo i nikad nisi ti ja dati.
1: E, jesam lud bio.
2: A mogla biti vrhunski hit.
1: Vrhunski, da. Eto, rekao sam da se...
2: Sjećam se ja i Linčarnice u Salima i Roša.
1: I Roša,
2: i onih,
1: da.
2: Fešta odličnih.
1: A u Roša ste puno puta.
2: Onda svi na Linčarnici na kraju. Bez snage.
1: Bez snage, ali friškoga kruha i paštete je bilo.
2: Friški je bilo.
1: Da. Goga, moramo sad malo krenuti na tvoju karijeru. Koji je tvoj prvi bend bio ili si odmah solo pjevala?
3: Nikad ja nisam bila solo pjevač. Nikad. Niti me to zanimalo. Meni je bend bio onako 5 ljudi, to mi je bilo bitnije. Tako da mi je prvi bend bio Zadrani, nakon toga grupa Istina i posljednjih Banana. Nisam baš puno mijenjala bendova, jer me zadnja zaokupirala.
1: Eto, onda krenimo, naravno, i vrijeme na Bananu. I to je već prošlo itekako. Ima li 40 godina da je Banana osnovana?
2: 84.
4: 42.
1: Znači 42 godine. Bravo. Ovo dok smo mi malo pričali, ja sam našao, imam Poludjelu pticu ovdje, ali u dvije gitare osvirano.
2: Nema veze. Uvijek je dobra.
1: Hoćemo i poslušati.
2: Da.
3: Može.
1: Stavit će je naš Hrvoje Aras, ali poslije još ćemo mi malo pričati. Gdje smo ono stali? Da, 42 godine Banane. Ti si osnivač te grupe, u početku vas je bilo četvoro, je li tako?
2: Ne, ja i Boris Jović iz Arbanasa, bubnjar. Uh-huh. Smo se našli jedan dan i govorimo, ajmo napraviti bend. I on čak da ime, Banana, jer u to vrijeme nije bilo Banana, kogod je išao za Zagreb mora je stati u Slunju i za sve susjede Banane, pun auto donijeti.
1: Da,
2: tako je, i Boris Jović daje ime grupi.
1: to je interesantno da je u Slunju uvijek bilo banana. To je nevjerojatno. I svi autobusi su tamo stajali. Marine, ti se ne možeš sjetiti tih vremena kad nije bilo
4: teško
1: banana.
4: Teško, nisam bio rođen tad.
1: ne samo onda. Nije bilo banana dugo. Pa nije bilo ovdje dosta toga.
3: A ja se kod dijete sjećam da su moji roditelji uvijek tražili od vozača autobusa i to uvijek bi nosili lovu da se donesu banane. Toga
1: banana, znači banana. Dobro, već kad smo kod naziva glumac, eto, mnogo godina se znamo. Otkud tebi nadimak glumac?
2: Čuješ, nekad sam bio mlad, lip, duga kosa, znaš, prođeš prstima kroz kosu.
1: Znači, lijep kao glumac.
2: Lijep kao glumac.
1: Dobre.
2: Prošlo eto, svršeno vrijeme.
1: Otkrili smo i to. Tu tajnu nadimka. 9.36, ja mislim da bi bilo dobro da poslušamo Poludjelu pticu i da bar tebe glumac vrati na trenutak u Roša, to je bio također
2: Uroša, u sali, u one fešte
1: osebujan lik je bio. Ajmo poslušati Poludjelu pticu.

0: Eto. Pa dobro, Goga, ko je ovdje kome gost?
1: A pa, to bi sad trebalo se pitati. Mi smo pljeskali tebi.
0: Da, da, pa zato kažem, jer dobro, malo smo odlutali u ona vremena.
2: Ja i ti smo gosti njoj.
0: Da.
2: E, ti došao iz Sali, ja sam došao iz Kali.
1: E, da, tako je.
0: Ima i to. Ima i to svoje. Vrijeme je da naravno, eto, Goga je već, Goga spomenula si već, eto, Banana, tek taj tvoj treći bend, međutim, da li si mogla očekivati da će tvojim dolaskom, jer ti, koliko je godina bila Banana osnovana kada si ti ušla u bend kao ženski vokal?
1: Ja sam došla 89. Znači nekih 5 godina prije mene.
0: Pet godina, da. Isto je prošlo veliki, veliki broj godina od kada si ti tamo. Da li si očekivala da će to sve skupa toliko potrajati? Ovoliko dugo sa ne smanjim intenzitetom gdje vas stvarno sluša publika?
1: Pazi, oni su bili 4 dečka i oni su pratili, ne znam, Tomislava Ivčića, Đani Maršana, Vedrana Ivčića. I sad ja sam došla kao peti član, ženski vokal, i mi smo se dogovorili da ćemo raditi autorske stvari. Tako da je 89. mi se čini prvi album izašao. Ali znala sam da ću ostati u tom bendu do kraja, jer smo se ja i gitarista zaljubili i oženili. I to je bilo normalno.
0: Da, i došao je Marin,
1: dakle,
0: pa je onda ta obiteljska veza postala još i čvrša.
1: I čvrša.
0: Još i čvrša, da. To je lijepa priča. To je lijepa priča i eto, napunilo se već glumac, eto, 42 godine. Ipak niste zanemarili taj dogovor sa Gogom, ostali članovi benda, da ćete i svoje pjesme snimati. Vi ste izdali, ako se ne varam, 4 albuma do sada, ili tako?
2: 4, je.
0: I ova nova pjesma koja je snimljena sada, odnosno ugledala svjetlost dana pod nazivom Zlato i bogatstvo, je, da li je to najava 5. albuma?
1: Moguće, iako sad više ti albumi ništa ne igraju, sad ide single po single, ali samo da ti kažem, znači prvi album i drugi album smo napravili, naravno dogodio se rat i više nikom nije stalo do ni stvaranja, ničega, radile se humanitarne gaže. Međutim, autorski dio se probudio u nama kad je Marin ušao u bend. E, on je nastavio to raditi i tu smo mi počeli dalje sa autorstvom. Onda je izašao 3. album, pa 4., evo sad možda 5., vidit ćemo. Uglavnom, on je sad pokretač nakon toga.
0: Eto, bravo Marine, naravno mlade snage donijele su i onu potrebnu svježinu, što mladi naravno i nose. I eto, dolazimo do suradnje, rekli ste svi zajedno da ste pratili uglavnom naše pjevače pa i ostale pjevače zabavne glazbe, međutim eto, 30 godina ste vi sa Draženom Zečićem. Očito je čovjek izuzetno, izuzetno korektan što se tiče suradnje, jer 30 godina s nekim svirati nije mali broj.
2: Većina nije ni u braku toliko.
0: Da, pa kaže, tako da vjerojatno je tajna i u vama kao bendu, a i u njemu kao pjevaču, koji naravno ima svoju vrst publike. Vi to i tekako upotpunite i sa svojim nastupom. Međutim, Dražen Zečić je eto 30 godina zajedno s vama i on je već, može se reći, vaša obitelj. Doduše ne preziva se Seko nego Zečić, ali
2: često spomenem, mi smo obitelj.
0: Da.
2: Izuzetno korektan čovjek, dobar.
1: Ali znaš, dogodi se kad smo negdje u dvorani ili negdje, nebitno, puno je ljudi i sad svi skandiraju Zeko, Zeko. Nekad nam se učini da viču i Seko, Seko. Tako da,
2: da.
1: Mala je razlika.
2: Onda ti ja digne ruke, znaš,
0: Konju, što ti dižeš ruke? Viču seko.
2: Seko, da. Pa, brojčano ste jači.
1: Jači.
2: Da. Troje seka.
1: Da.
2: E, pa zamisli da vas dvoje prestanete svirati, a Goga ti da prestaneš davati back vokal, u što bi onda zeko sličio?
1: Ne znam. Vjerovatno bi drugačije izgledalo.
2: Molio bi on da je seko onda.
0: On je izuzetna osoba, to zbilja je rijetko naći takvu osobu.
2: Ne umaraju vas još uvijek ovi nastupi, Marine, ti si mlad, pa jeda dugo već putujete, a vas dvoje, Goga i Mihovile, Mihovilna se zove gost, bez obzira što ga ja zovem glumac, cijenjeno slušateljstvo, niste se zasjetili ovog načina života, iako je izuzetno težak.
0: Pazi, znaš što je najvažnije u životu? Da radiš, to nema svak sreću, jel? Ono što voliš. I sad, jako ti je dosadno svirati nekad, ali taj feedback od publike, većinom stav veće bine sada, taj feedback, on te punite, znaš.
2: Da, eto, u toliko putovanja, u tolikom bezbroju koncerata, ne sumnjam da je bilo i lijepih događanja, bilo je humora. Postoji li koja anegdota da netko od vas troje ispriča, da bi bila interesantna našem slušateljstvu?
1: Ne postoji intervju, a da ovo pitanje ne postoji. A toliko je u 30 godina anegdota da kad me neko pita, jednostavno se ne mogu sjetiti. Baš se ne mogu sjetiti. A nema gažedi, nema anegdote. Evo, pada mi na pamet, sad sam nedavno nekome to ispričala. Svirali smo negdje u Hercegovini, vraćali smo se. Zaustavilo nas je na carini bez ikakvog razloga, jer sve smo imali uredno i papire i sve. Automatski su nam rekli stanite sa strane, sve su nam izvadili iz kombija i nas i sve, i tu smo čekali jedno pola sata, nismo znali što čekamo jer nikog nije bilo. Ko cigani smo onako stajali na cesti i čovjek je, carinik je samo došao s papirima, kaže a što stojite, kupite se, idite ča. Mislite dan danas, neće nikad priznati, ali dan danas nam je to namistija. Naš dragi pjevač, jer on je lud za takvim
2: šalama. Znači,
1: i to su neslane šale, znaš?
2: Ma kako ne?
1: E.
2: I u današnje vrijeme, da, malo te štresne, pogotovo ako ste nešto i švercali.
1: Ne, nismo ništa.
2: A možda Marin je onako...
3: Ne, u to doba mene nije bilo.
2: A nije to onda bilo?
3: Tako da ne znam što se događalo.
0: To su mi stari, znamo švercati, ono, kaj strsta, znaš, kad bi švercali svoje doba.
2: Ja znam generaciju košarkaša Zadra, znam njih par koji su živjeli na račun toga, ne na račun košarke, jer su morali raditi u Elektri ili već u kojoj firmi, ali da nije bilo ovog šverca, onda bi mi život bio puno siromašniji. Ovako, odlazak u Rusiju, pa malo rebatinke odniti, šuškavce i tako, to je bilo.
1: To je biznis bio.
2: Onda najlonke ženske, da. To su meni govorili, jer ja jesam bio u Rusiji, ali išao sam bez najlonke.
1: Aha.
2: 9 sati i 49 minuta ide nam polako vrijeme, naravno da ćemo mi ostaviti za kraj, nakon što ja vama dam onu Zlato i bogatstvo će ići najnovija pjesma. Objavili ste je u rujnu, je li tako, Goga, kao bend ove godine?
1: Je tako.
2: Stvarno friška.
1: Da, baš najnovija.
2: Eto, poslušat ćemo nju, pa ćete vidjeti čuti cijenjeno slušateljstvo kako to izgleda izlet grupe Banana u jedan country stil, a ja bih rekao i nek bude uvod u njihov peti studijski album. I sada ću vama dati po završnu minutu, redom idemo najprije sada od najmlađega, Marin.
3: E sad, meni je minuta preduga, ali zahvaljujem se svim slušateljima i slušateljicama Radio Zadra. Čućete sad našu zadnju novu pjesmu i nadam se da će vam se svidjeti, jer idemo u tom nekom novom stilu, ajmo reći da je to neki zaokret u country stilu, i eto, slušajte nas i dalje.
2: Eto. Pridružujem se i ja tim željama. Idemo, Goga.
1: Ma evo, ja ću se zahvaliti vama i tebi i Radio Zadru, svim slušateljima i slušateljicama grada Zadra koji nas slušaju. Ovi stariji već znaju ko smo mi, mlađi će nas možda upoznati. Da, čutite te najnoviju pjesmu. Marin kaže idemo u kan... Već smo mi snimili jedan duet country i to smo napravili obradu pjesme Jablana od grupe
3: Plave
1: trave zaborava, i to baš sa autentičnim pjevačem Jimmy Matešićem, našim Zadraninom.
0: Da, da, da, sjećam se Plave trave zaborava, baš tih 80-ih, 80-ih nekih godina u Zagrebu su bili izuzetno popularni, pogotovo je bilo lijepo ih čuti u Lapidariju. I za kraj, Mihovil Seko, glumac, glavni i odgovorni krivac za sve ovo. Ti si glumac kriv za sve, u stvari. Ne prije si doveo Gogu, pa si se zagubio.
1: Pa si se oženio,
0: pa je došao Marin, a naravno da si ti kriv, ali nisam mislio ništa loše po tim. Sve si dobro napravio. Vaša je minuta, gospodine glumac.
2: I čo bi ja sad treba reći?
1: Pozdravi se, barem.
2: Od Kali do Sali, do Zadra.
0: Dobre, vrijeme je za zlato i bogatstvo. Može, može. Ajmo mi vas poslušati da ipak imamo vremena. Hvala vam lijepa, grupa Banana, što ste bili naši gosti, i puno zdravlja, sreće vama, vašem bendu i vašem slušateljstvu koji vas vjerno prate.
1: Hvala, pozdrav svima.
2: Ljudi ili ptiću.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Nakon, vjerujem, interesantnog razgovora sa članovima grupe Banana, nama se približilo 10 sati, još ćemo malo zasvirati, a onda ćete čuti Božidara kolegu.

0: moga života.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Zadarska županija mijenja raspodjelu više od 7 milijuna eura proračunskog viška iz prošle godine. Izmjenama se dio planiranih sredstava briše ili smanjuje, uvode se i nova ulaganja. Među njima je 1,5 milijuna eura pomoći općini Sveti Filip i Jakov za dom Zvizda Mora, više od 900 tisuća eura za kapitalno ulaganje u srednjim školama, te 310 tisuća eura za projektnu dokumentaciju u osnovnim školama. Povećavaju se i sredstva za energetsku obnovu zgrade u Benkovcu, te nabavu RTG uređaja za specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu na moru.
3: Vijesti.
1: U Zadru održan treći susret brijača u organizaciji Udruženja obrtnika Zadar. Događaj okupio oko 100 barbera i frizera iz Zadarske županije i drugih dijelova Hrvatske, spojuje tradiciju i moderne tehnike šišanja. Najstariji zadarski brico, Petar Vukas, podijeluje svoje 63-godišnje iskustvo, dok su poznati edukatori Domago Jukić, odnosno Domo Li, i Edis Osmanović, odnosno Brica Barberica, demonstrirali suvremene tehnike šišanja i oblikovanja brade.
3: Vijesti.
1: U Preku danas završava trodnevni kulturni program Mapiranje i razvijanje između baštine i filma Glasovi zajednice, koji je organizirala udruga Teatar od soli iz Tkona. Program povezuje fotografiju, film i istraživanje prostora, donosi i razgovore i terensko istraživanje Preka, a poseban naglasak stavljanje na uključivanje mladih u promišljanje prostora, baštine i lokalnih priča.
2: Vijesti.
1: Sport. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 na stadionu Poljudu u 9. kolu HNL-a. Na kišnom polju i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. minuti, 3 minute kasnije. Autogolom Ekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Dodajemo i da košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, temperature zraka u 10 sati, Zadar 21, Šibenik 19, Knin 17, Gospić 12 stupnjeva. Vrijeme danas, prestanak oborine, potom razvedravanje, navečer i u noći ponovni porast na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje jaka solenim udarima, najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: S nama je bio Božidar kolega, kojem zahvaljujemo.
2: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

Zadrani se danas, nedjelja 11. listopada, s početkom u 18 sati okupljaju na zidiću ispod Arsenala kako bi odali počast i oprostili se od hrvatske rock legende Gorana Bare. A ovaj izbor lokacije nosi i posebnu simboliku, jer je upravo u zadarskom Arsenalu Bare održao jedan od svojih pretposljednjih koncertnih nastupa u ovom gradu, a mnogi se obožavatelji i danas sjećaju njegovog izlaska na bis. Zbog toga su sugrađani odlučili prirediti zadnji bis na mjestu koje je ostavilo dubok trag u novijoj glazbenoj memoriji Zadra. Inicijativa je zamišljena kao opuštenje, druženje uz glazbu i paljenje svijeća. Organizatori pozivaju sve glazbenike i građane koji posjeduju instrumente ili prijenosne zvučnike da ih ponesu kako bi se zajednički izvele neke od najpoznatijih pjesama. A mi poslušajmo sada izlazak na bis na tom koncertu u Arsenalu, makar i jedan dio te pjesme.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: 11. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije Agra sudjeluje u međunarodnom projektu Blue Count usmjerenom na praćenje i očuvanje takozvanog plavog ugljika, odnosno ugljika pohranjenog u obalnim i morskim ekosustavima. Projekt se provodi u suradnji hrvatskih i talijanskih partnera, a pilot području Hrvatske park prirode Telaščica. Cilj je razviti metode praćenja i procjene pohranjenog ugljika te istražiti mogućnosti financiranja zaštite i obnove morskih ekosustava putem ugljičnih kredita. Projekt traje 30 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi više od 1.766.000 eura.
2: Vijesti.
0: Zadarska policija zaustavila je 24-godišnjeg vozača četvorocikla koji je vozio bez važeće vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. Policija ga je zaustavila jučer oko 2 sata ujutro na obali Kneza Branimira. Utvrđeno je da mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a alkotestiranje mu je izmjereno 1,14 promila alkohola u krvi. Vozač je isključen iz prometa, kažnjen novčanom kaznom od 1980 eura, a izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 5 mjeseci.
2: Vijesti.
0: Zadarska policija dovršila istraživanje na 32-godišnjom državljankom Bosne i Hercegovine koju sumnjiči za krađu torbice američkoj državljanki na Zadarskom poluotoku. Ukradeni predmeti, novac i dokumenti vraćeni su vlasnici. Protiv 32-godišnjakinje podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru. Uz to doneseno je rješenje o njezinu protjerivanju s područja europskog gospodarskog prostora te je zabranjen ulazak i boravak na tom području u trajanju od 1 godine.
1: Vijesti.
0: Sport. Košarkaše Zadra od 12 sati očekuje gostovanje kod Mege u susretu 3. kola ABA lige. Nakon pobjede protiv Derbija, Zadrani će pokušati nastaviti pobjednički niz, no čeka ih mlada i uvijek neugodna momčad Mege koja je sezonu otvorila uvjerljivim porazom od Partizana.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i tiho, temperature zraka, Zadar 22, Šibenik 20, Knin 17 stupnjeva, vrijeme danas, prestanak oborine, potom razvedravanje, na večeri u noći ponovni porast na oblake, puhaće bura, slaba do umjerena, podno velibita po negdje jaka solinim udarima, najviše dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božo, hvala ti lijepa.
0: Hvala tebi, Berto.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
3: A uz najavu da za manje od sat vremena Zadar otvara svoje 3. kolo, iako drugu utakmicu u ABA ligi protiv Mege, recimo i to da je Aleta Puntamika bila uvjerljiva protiv Gorice u dvorani Jazine, a dok su u 1. kolu prve muške lige košarkaši Jazina slavili na gostovanju kod novog prvoligaša Radnika u Križevcima rezultatom 64-70. Ostanite dalje uz Radio Zadar, tu smo za vas.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

A jučer je bilo u prostorijama Inovacije Zadar ne samo veselo, nego i edukativno. Naime, održan je treći susret brijača Barber Meetup u organizaciji Udruženja obrtnika Zadar. A događaj je okupio oko 100 barbera i frizera, kako iz Zadarske, tako i iz drugih županija. Susret su inicirali sami obrtnici i barberi unutar Udruženja obrtnika Zadar, Ružica Batur i Ivan Viduka kao članovi organizacijskog odbora, u čijem radu su sudjelovali predsjednik udruženja Emilio Bajlo i predsjednik ceha uslužnog obrta John Sereći. Ove godine susret barbera je opet okupio velika imena ove scene u programu koji je spojio iskustvo, tradiciju, edukaciju i moderni barbering. I naravno za iskustvo se pobrinuo Petar Vukas, najstariji aktivan brico u gradu Zadru, koji je otvorio ovu strukovnu edukaciju i prenio kolegama svoje bogato 63-godišnje iskustvo i priče iz onog svijeta, svog svijeta tradicionalnog brijačkog zanata, a Petar je na pozornici upriličio tradicionalne brijanje brade u prigodno uređenoj sceni u stilu serije Našeg malog mista. A znamo što se je tamo sve događalo. Tamo su se rješavali i ratni problemi. Tamo su imali rješenje tko će dobiti rat, državnički problemi. I onda kada je Luigi ušao kao doktor, kaže cili militare štab je na okupu, i tako su oni riješili tko će završiti drugi svjetski rat. Naravno, bilo je tu i puno mlađih ljudi, o tome ćete čuti i u našoj reportaži ovih dana, kako je to sve skupa izgledalo. Ja sam se zadržao na Petru Vukasa jer eto, vidim ga svaki dan obzirom da idem prema dvorani, a šior Pere Vukas ima još uvijek, kažem, aktivan, dvokratno radi u ulici Bana Josipa Jelačića. I dalje je to ostalo onog starog duha. Znam da današnji brijači moraš se i najaviti kada ćeš doći, i sve to nosi sve svoje, i to je sve bilo vidljivo iz ovog eventa. Međutim, kod njega dobijete ono što ste nekada dobijali, a to je stvarno i priča i savjet. On primi savjet od vas usput, vas ošiša, doduše to malo dulje traje jer naravno u ovim godinama je teško raditi dva posla istovremeno, tako da kad priča onda stane sa škaricama jer u koje sigurnije. U svakom slučaju bilo je jako, jako lijepo.

0: Đir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: A mi ćemo uz Vinka Cocu i pjesmu Vilo moja doći do 12 sati kada slijede nove vijesti s Božidarom kolegom.

0: 12. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
2: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Ono je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
1: Vijesti.
0: Zadarska županija mijenja raspodjelu više od 7 milijuna eura proračunskog viška iz prošle godine. Izmjenama se dio planiranih sredstava briše ili smanje, uvode se nova ulaganja. Među njima je 1,5 milijuna eura pomoći općini Sveti Filip Jakov za dom Zvizda Mora, više od 900 tisuća eura za kapitalno ulaganje u srednjim školama, te 310 tisuća eura za projektnu dokumentaciju u osnovnim školama. Povećavaju se i sredstva za energetsku obnovu zgrade u Benkovcu, te nabavu RTG uređaja za specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu na moru.
1: Vijesti.
0: U Zadru je održan treći susret brijača organizacije Udruženja obrtnika Zadar. Događaj okupio oko 100 barbera i frizera iz Zadarske županije i drugih dijelova Hrvatske. Spojuje tradiciju i moderne tehnike šišanja. Najstariji zadarski brico Petar Vukas podijelio je svoje 60-godišnje iskustvo, dok su poznati edukatori Domagoj Jukić, odnosno Domoli, i Edis Osmanović, odnosno Brica Barberica, demonstrirali suvremene tehnike šišanja i oblikovanja brade. U Preku završava trodnevni kulturni program Mapiranje i razvijanje između baštine i filma, glasovi zajednice, koji je organizirala udruga Teatar od soli Skona. Program povezuje fotografiju, film i istraživanje prostora. Program donosi razgovore i terensko istraživanje Preka, a poseban naglasak stavljen je na uključivanje mladih u promišljanje prostora baštine i lokalnih priča.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, temperature zraka u Zadru 23, Šibenik 21, Knin 18, Gospić 15 stupnjeva. Vrijeme danas, na večer i u noći porast na oblake, puhaće bura, slaba do umjerena, podnom velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Božo,
0: iz treće
4: idemo, da, ove lampice na
0: malo. Malo ti je glas pukao, ne znam.
4: Malo su zeleni, nije, dobar je, hvala Bogu, dobar je. Božo, hvala ti lijepo, ovo su bile naše posljednje zajedničke vijesti za danas. A imamo dobre vijesti, Zadar krenuo dobro, u Beogradu vodi 5-0 protiv Mege, riječ je o tek prvoj minuti. A Koševe su postigli dva i slobodna bacanja. Mihajlović, Niko Šare, jedna
0: trica.
4: Sve
0: znaš, čak odavno sve znaš.
4: Da, svaki dan, u svakom pogledu sve više i više napredujem. Neka tako, momci, nastave. Tebi, Božo, još jednom hvala.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
4: Tako je, naravno, da ćemo se uvijek držati naših ljudi i eto, ovih, kažem, i ovim trenucima košarkaši Zadra vode 5-0, naravno, tek je druga minuta počela, dugo će još to trajati, ali dobro je da se je dobro krenulo. Meni preostaje sada prva stvar najaviti vam našu redovitu emisiju Radio Kalendar Dogodilo se na današnji dan. Emisija koja uvijek nudi odabir događanja kroz povijest koja su se dogodila na taj dan i svojim značajem zaslužila da ih se prisjetimo i o njima zašto ne i govorimo.

0: Mozaična misija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzov.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom od 17.15.
3: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: Zada.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1531. Huldrych Zwingli poginuo 11. listopada 1531. godine. Rođen je 1. siječnja 1484. godine u Wildhausu. Studirao je u Beču i Bazelu, a nakon studija 10. godine bio župnik u Glarusu. Na njega je snažno utjecao Erasmo Rotterdamski, kojega je 1515. i upoznao. Godine 1518. seli u Cirih gdje propovjeda u staroj katedrali. U vrijeme reformacije i zahtjeva Martina Lutera za povratkom katoličke crkve izvornim vrijednostima, Zwingli počinje sa svojim propovjedima i u njima zahtjeva korijenite promjene u crkvi.
3: Zwingli je bio iznimno oštar prema raširenoj korupciji u vrhu crkve. Protivio se celibatu, odnosno zabrani vjenčanja za svećenike. Napao je i upotrebu slika na mjestima bogoslužja. Odbacio je sve što nije izrijekom bilo spomenuto u Svetom pismu. Negirao je papinsku vlast, redovničke zavjete, štovanje svetaca, ukinuo je misu i uveo vlastiti oblik liturgije i sakramente, osim sakramenta križa. A osim slika i ukrasa, u crkvama je zabranio orgulje i glazbu. Odnos crkve i države za njega je neraskidivo povezan, baš kao što je neraskidiv odnos duše i tijela. U zajednici kršćana vlada zakon evanđelja. Točka razlaza s Luterom bio je odnos prema Euharistiji koje je Zwingli odbijao. Zwingli je reformaciju htio provesti u cijeloj Švicarskoj, koja je i tada bila organizirana kantonalno, pri čemu je svaki kanton bio gotovo potpuno samostalan. U tome pokušaju blokirao opskrbu hranom za 5 katoličkih kantona i tako ih htio prisiliti na kapitulaciju i prelazak na njegovu rigidnu varijantu reformacije. No u trenutku uvođenja blokade Cirih je bio vojno vrlo slabo pripremljen, što su katolički kantoni iskoristili. Vojska katoličkih kantona, otprilike dvostruko brojnija i bolje opremljena i uvježbana, sukobila se s vojskom Ciriha kod Kapela 11. listopada 1531. godine. U kratkotrajnoj bici poginulo je oko 500 vojnika Ciriškog kantona, među njima i Zwingli. Većina njegovih pristaša nakon njegove smrti priklonila se Žanu Kalvinu.
2: Drugi burski rat, sukob Britanske imperije i dvije države naseljene burima, nizozemskim doseljenicima u Južnoj Africi, izbio 11. listopada 1899. godine. Povod za rat bilo je odbijanje Transvala, jedno od dvije burske države, da da veća politička prava useljenicima, prije svega Britancima. Pravi razlog za rat bio želja Britanije da dominira cijelom Južnom Afrikom. A ta je njezina želja pojačana nakon što su sredinom 80. godina u Transvalu otkrivena velika nalazišta zlata, tada najveća na svijetu.
3: U svibnju 1899. godine održana je u slobodnoj državi Oranje, drugoj burskoj državi u Južnoj Africi, konferencija na kojoj su sudjelovali predsjednik Transvala Paul Kruger i britanski kolonijalni upravitelj Alfred Milner. Kruger je pristao na većinu Milnerovih zahtjeva, ali to nije bilo dovoljno i Milner je zatražio od svoje vlade da pošalje dodatne trupe koje su u Južnu Afriku pristigle u kolovozu i rujnu. Prva faza rata potrajala je do siječnja 1900. godine. Burska je vojska u toj fazi bila brojnija i oni su pokušali zauzeti Natal, prodrijeti do Durbana i tako onemogućiti dolazak britanskih pojačanja, ali u tome nisu uspjeli. Druga faza potrajala je do rujna 1900. godine i u njoj su Britanci preokrenuli tok rata. Vrlo brzo deblokirali su opsjednute garnizone, već u veljači su ušli u Bloemfontein, glavni grad slobodne države Oranje, u svibnju su ušli u Johannesburg, a u lipnju u Pretoriju, glavni grad Transvala. Činilo se da je rat pri kraju. Međutim, Buri su pokrenuli gerilski rat, koji je potrajao do svibnja 1902. godine i koji je bio iznimno brutalan. U Južnoj Africi Britanija je angažirala više od 250 tisuća vojnika i po tome je to za tu državu najveći rat između Napoleonovih ratova i Prvog svjetskog rata. S druge strane, borilo se do 80 tisuća bura. Britanci su prema burima provodili taktiku spaljene zemlje, uništavajući njihove usjeve, zalihe hrane, naselja. U tom su ratu prvi put korišteni koncentracijski logori. Britanci su u logorima zatočili oko 140 tisuća bura, a njih oko 27 tisuća, i to mahom žena i djece, u logorima je zbog iznimno loših higijenskih i zdravstvenih uvjeta umrlo. U ratu je poginulo i ubijeno oko 100 tisuća ljudi, oko 20 tisuća britanskih vojnika, oko 10 tisuća burskih vojnika, ostale žrtve bile su civili. Posljedica rata je propast obje burske države u Južnoj Africi i uspostava Južnoafričke unije pod britanskom kontrolom.
2: U listopadu 1958. godine za papu je izabran Angelo Giuseppe Roncalli, odnosno papa Ivan 23. Samo tri mjeseca kasnije papa je objavio potrebu sazivanja novog crkvenog koncila. Pripreme za koncil trajale su više od 2 godine. U njima je sudjelovalo 10 specijaliziranih povjerenstava koja su bila međusobno koordinirana. Ideja je pape Ivana 23. bila sažeta u riječi posuvremenjenje. Njegov je cilj bio katoličku crkvu osuvremeniti i približiti zahtjevima vremena.
3: Drugi Vatikanski koncil svečano otvorio Ivan 23. 11. listopada 1962. godine, a 2 dana kasnije započeo je radni dio prve od 4 sjednice Drugog Vatikanskog koncila. U uvodnom je govoru Ivan 23. kazao da crkva mora naučavati poruku Isusa Krista u svjetlu stalno mijenjajućih trendova u suvremenom svijetu. Koncil je unio novi, mnogo otvoreniji i dinamičniji duh u život katoličke crkve. Održane su 4 sjednice. Nakon otvarajuće, 1962. godine, pojedna je koncilska sjednica održavana svake godine do završetka koncila 1965. Papa Ivan 23. umro je prije početka druge sesije, a naslijedio ga je jedan od najučenijih teologa tog vremena, Giovanni Battista Montini, koji je uzeo ime Pavao VI. Koncil je svečano završen 8. prosinca 1965. Na koncilu su usvojene 4 konstitucije, a vjerojatno najvažnija je Lumen Gentium o dogmatskoj biti crkve, koja određuje crkvu i njezino poslanje u suvremenom svijetu. Konstitucijom Sacrosanctum Concilium o liturgiji revidirana je liturgija i ona je imala golem izravan učinak na život vjernika. Njome je osnažena uloga laika u vjerskom životu crkve, a omogućeno je slavljenje mise i na materinjem jeziku, a ne samo kako je dotad u većini biskupija bilo propisano na latinskom. Koncil je osnažio poziciju biskupa i naglasio njihovu kolegijalnost, koja ih načelno u mnogočemu izjednačava, a papa je među njima prvi među jednakima. Drugi Vatikanski koncil bio je ključni događaj za katoličku crkvu u 20. stoljeću. On je u nju uveo novi duh i uvelike ju je modernizirao i otvorio prema suvremenom svijetu. Međutim, već za vrijeme koncila započele su rasprave između teoloških liberala i konzervativaca, a mnogi smatraju da temeljni dokumenti Drugog Vatikanskog koncila do danas nisu provedeni u životu crkve.
2: U glavnom gradu Islanda, Reykjaviku, sastali su se 11. i 12. listopada 1986. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov. Ronald Reagan je započeo provoditi program strateške obrambene inicijative, nazvane Rat zvijezda. Cilj tog vojnog programa bio izgradnja efikasnog obrambenog sustava koji bi sovjetske balističke projektile mogao uništavati prije nego što bi oni pogodili cilj. Gorbačov je bio svjestan da njegova država nema novaca za takvu utrku u naoružanju.
3: Godine 1986. Gorbačov je predložio zabranu svih balističkih projektila. 2 su se državnika sastala u Reykjaviku. Reagan je namjeravao razgovarati o ljudskim pravima, položaju disidenata u Sovjetskom savezu, pravu tamošnjih židova na iseljavanje te o sovjetskoj invaziji Afganistana. Gorbačov je razgovore htio svesti isključivo na ograničenja nuklearnog naoružanja. Sovjeti su predložili uklanjanje raketa srednjeg dometa iz Europe, što je Reagan predložio još 1981. godine, te uništenje 50% strateških nuklearnih projektila, uključujući interkontinentalne. Amerikanci su NATO predložili eliminiranje svih balističkih projektila u roku od 10 godina, ali su i tražili pravo da organiziraju stratešku obranu protiv eventualno preostalih prijetnji. Gorbačov je NATO predložio eliminiranje svog nuklearnog oružja u roku od 10 godina. Nakon toga razgovori su zapeli. Reagan nije htio odustati od prava na realizaciju strateške obrambene inicijative. U jednom trenutku razgovori u Reykjaviku bili su blizu toga da se obje super sile odluče na uništenje nuklearnog arsenala, ali su ubrzo potom propali, bez ikakvog konkretnog postignuća. Međutim, razgovori 2 čelnika hladnoratovskih super sila u Reykjaviku bili su zapamćeni po iznimno pozitivnoj atmosferi, a obje su strane postale svjesne toga da je druga strana spremna na određeno popuštanje, što je u to doba imalo golem utjecaj na odnose u svijetu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dalibor Piskrec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Dolazimo polako i do kraja jutarnjeg programa Radio Zadra. S vama su bili tonski realizatori Hrvoje Aras i Daniel Mandić, koji naravno i ostaje. Još uvijek ćete čuti vijesti u 13 sati koje će urediti Božidar kolega, a i nakon toga ćete čuti njega obzirom da je vikend, uključivši i onaj dnevnik u 16 sati. Za glazbu je zadužen Denis Ostrogonac, ja sam Umberto Pjosevoli i želim vam ugodan ostatak dana. Od 13 sati čut ćete mog kolegu Dina Kajića. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Prije nego nam stigne Božidar kolega sa novom informativnom emisijom, malo tišine.

0: 13 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. To je već treći napad ovog tjedna na isti aerodrom koji je sada zatvoren. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila da je napad strašan teroristički čin.
1: Vijesti.
0: Zadarska županija planira povećati dugoročno zaduženje s 400.000 eura na gotovo 14.200.000 eura. Dodatna sredstva namijenjena su izgradnje, rekonstrukciji i opremanju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana uz financiranje projekata iz Europskog mehanizma za oporavak i otpornost. Ulaganje obuhvaćaju niz škola na području županije, među ostalima u Biogradu na Moru, Pakoštanima, Bibinjama, Privlaci, Starigradu, Sukošanu i Ražancu. Planirana su i ulaganja u školske objekte u Viru, Pridragi, Stankovcima i drugim mjestima. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo javni poziv za dodjelu potpora otočnim poslodavcima. Cilj je očuvanje radnih mjesta, poticanje zapošljavanja i jačanje otočnog gospodarstva. Na potporu se mogu prijaviti gospodarski subjekti koji posluju na hrvatskim otocima i poluotoku Pelješcu. Radnici za koje se traži potpora mora imati prebivalište na otoku i najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada. Javni poziv otvoren je do 20. listopada. Zadrani se danas u 18 sati okupljaju na zidiću ispod Arsenala kako bi odali počast hrvatskoj rock legendi Goranu Bari. Lokacija je odabrana zbog posebne simbolike jer je Bari upravo u Zadarskom Arsenalu održao jedan od svojih pretposljednjih koncertnih nastupa u gradu. Okupljanje je zamišljeno kao druženje uz glazbu i paljenje svijeća, a građani i glazbenici zajednički će izvesti i neke od njegovih najpoznatijih pjesama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je pretežno tiho, temperature zraka, Zadar 23, Šibenik 22, Gospić 16 stupnjeva. Vrijeme danas, na večer i u noći porast na oblake, puhaće bura, slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka, najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božo, hvala ti puno.
0: Hvala tebi.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
3: Tonski realizator nam je Daniel Mandić, mi se brzo vraćamo, ali prvo ćemo malo zasvirati.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
5: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

Ono što je svjetsko i domaće spaja se u našoj glazbenoj emisiji Music Box, koju možete poslušati za nekoliko minuta. Naravno, ako nešto slučajno propustite, to možete nadoknaditi na web stranici. A vi koji imate priliku, prepustite se i uživajte u glazbenoj čaroli koja počinje za nekoliko minuta.

0: Music Box. Yeah. Are you guys ready?
1: Okay. Bruno Mars i Karol G otvaraju Music Box.
2: Zaplešite uz njihov zajednički single Dance With Me.
1: Dobrodošlicu vam žele Silvi Končurat i Denis Ostrogonac.
2: Bruno Mars objavio je službeni video spot za Dance With Me u kojem gostuje globalna superzvijezda Karol G.
1: Spot stiže nakon njegova nastupa na dodjeli Video Music Awards nagrada 2026. gdje je osvojio 7 nominacija i kući odnio prestižnu Moon Man nagradu.
2: Pjesma se nalazi na albumu The Romantic, njegovu četvrtom solo izdanju koje je debitiralo na prvom mjestu ljestvice Billboard 200.
1: Bruno nastavlja potvrđivati status jedne od najutjecajnijih figura u glazbenoj industriji.

0: iz domaće kuhinje.
1: Sve strane Martin Žunec nastavlja niz autorskih pjesama singlom Nije ljubav da boli, emotivnim osvrtom na istinsko značenje ljubavi. Pjesmu prati video spot s potpisom zagrebačkog kolektiva Crescendo Kreativa u kojem se uz Martina pojavljuje manekenka Rina Erlić, a u njegovoj kreaciji sudjelovao i mladi filmaš Domagoj Babić. Martin nam je rekao kako je pjesma nastala.
2: Pjesma je nastala jer sam ja bio malo fasciniran time kako ljudi svašta nazivaju ljubavlju, od nekih površnih privlačnosti koje ne rezultiraju ničim ozbiljnim osim s malo nebitnog uzbuđenja, pa do situacije gdje se samo jedna osoba zaljubi se preko ušiju, stane joj cijeli svijet, dok ova druga uopće ne zna o čem se radi, a niti je briga. I mislim da nije fair da se takve stvari nazivaju ljubavlju, nego da je ljubav ipak nešto više, kad se nađu prave osobe, kad prebrode sve prve prepreke, kad nađu zajednički jezik i kad je to nešto posebno. I zato ova pjesma kaže nije ljubav da boli, nego samo kad se voli. Pjesmu prati video spot koji je snimila agencija Crescendo Kreativa. U spotu glumi manekenka Rina Orlić, koja je svom glumom također spot dignula na jedan viši nivo. A u spotu možemo vidjeti kako su prikazani ti trenuci usamljenosti kad stvari baš ne funkcioniraju, kroz ruke koje prolaze jedna kroz drugu, znači ne mogu se dotaknuti, isto vrijedi i za tijela i zagrljaje, te također osoba se gleda u ogledalo i umjesto svog odraza vidi odraz osobe koju bi htjela da je pored nje, no nažalost stvarnost je malo drukčija. Pjesma Nije ljubav da boli je dostupna sa spomenutim spotom na YouTube-u, te također na svim streaming servisima. Ja sam Martin Žunec, a vi slušate moj novi singl Nije ljubav da boli.

0: novog milenija.
1: Bridget Calls Me Baby predstavlja i novi single Altitude, još jedan snažan primjer njihovog prepoznatljivog zvuka mračnog, romantičnog indie roka s velikim melodijama i energijom stvorenom za koncertne pozornice.
2: Single stiže dok band ponovo prolazi kroz UK i Europu prije povratka u SAD na dodatne datume u listopadu.

0: domaće kuhinje.
1: Od viralnih interpretacija do prvog samostalnog koncerta, Ante Balen predstavlja novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi. Ante Balen potpisuje glazbu i stihove. Nastala je spontano u svega 15 minuta, nakon jedne posebne inspirativne svirke. Ante, kako si zamislio ovu pjesmu?
2: Ja sam ovu pjesmu u principu zamislio kao neki mali personalizirani film u kojoj bi svaka osoba koja sluša mogla zamisliti nekakve svoje najsavršenije scene, priče u kojoj je glavni lik glazbenik, a glavni sporedni lik bi bila njegova draga bivša djevojka koja ga dugo, dugo vremena nije vidjela i sad ga je sasvim slučajno srela u nekom drugom gradu dok je on na pozornici. U spotu možete vidjeti kako ja zamišljam takvu jednu scenu, a s njim vas pozivam i na svoj prvi samostalni koncert u Zagrebu koji ću održati 6.12. u Saksu. Nadam se da će vam se svidjeti pjesma, da će vam se svidjeti spot, cijela ta priča i da ćete doći i provesti najlužu večer sa mnom u Saksu.

0: Zona gramofona.
1: Na današnji dan 2001. The Verve startaju i ostaju 4 tjedna na broju 1 UK album charta sa Urban Hymns.
2: 2004. britanski pop pjevač i autor James Blunt objavio je debitantski album Back to Babylon, koji je uz hitove Hi, Wiseman, You Are Beautiful ostvario neočekivani uspjeh.
1: 2018. zakon o modernizaciji glazbe donio se u zakon koji pojašnjava kako se umjetnicima, tekstopiscima i producentima nadoknađuju tantijemi otpuštanja na streaming uslugama, mrežnom radiju i satelitskom radiju.
2: Također su dodijelili tantijeme za pjesme napisane prije 1972.
1: 1992. rodila se američka reperica, kantautorica i glumica Cardi B.
2: Njezin debitantski studijski album Invasion of Privacy iz 2018. koji je debitirao na prvom mjestu ljestvice Billboard 200, oborio je nekoliko rekorda u streamingu.
1: Higher Love je zanimljiva pjesma jer nije zapravo samostalni Cardi B single, iako je njezin dio vrlo istaknut.
2: Službeno je riječ o pjesmi Desi Trilla uz DJ Khalida, Cardi B, Nataniju i Subja, a napravljena je za soundtrack animiranog filma Štrumfovi.
1: Objavljena je 21. veljače 2025. Her Love je zapravo svojevrsna moderna multikulturna reinterpretacija ideje Heaven is a Place on Earth, spojena s Cardi B-evom rap dionicom i sa

0: Maja Mijatović je premijerno izvela pjesmu Diva na pozornici Zlatne igle. Ovo je četvrti singl koji Lea radi u suradnji s Borisom i Valerijom Đurđević, a ujedno je i najava njezina novog albuma Sve je u redu. Lea je nadodala:
1: pozdrav svim slušateljima Radija Zadar, ja sam Lea Mijatović i javljam vam se ovim putem jer imam novu pjesmu. Radi se o novom singlu za pjesmu Diva koja je nastala u suradnji sa Borisom i Valerijom Đurđević. Peti singl s nadolazećeg albuma koji će se zvati Sve je u redu, po prvoj pjesmi koja je izašla prošle godine. A što se tiče pjesme Diva, evo, nadam se da će vas rasplesati kao i mene, da ćete uživati slušajući je, i slušajte je i puštajte, molim vas, dugo da svi uživaju u njoj kao što sam ja uživala snimajući je.

0: One Hit Wonder.
1: Stacey's Mom je pjesma američkog rock benda Fountains of Wayne.
2: To je treća pjesma s njihovog trećeg studijskog albuma Welcome Interstate Managers, objavljena kao prvi single s albuma 19. svibnja 2003.
1: Stacey's Mom dosegla je 21. mjesto američke ljestvice Billboard Hot 100, postavši najviše rangirani hit benda u Sjedinjenim Državama.
2: Osim toga, pjesma se plasirala među 10 najboljih u Irskoj i među 20 najboljih u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Kanadi.
1: Pjesma je namjerno napisana humoristično i pomalo pretjerano.
2: Nije zamišljena kao ozbiljna ljubavna pjesma.
1: U Stacey's Mom pozdravljaju vas Silvi i Denis.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: U nastavku nam svira grupa Meritas, pjesma Radio, a nakon nje dolazi nam jedan dobar kolega sa sljedećom informativnom emisijom.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena posljedica triju važnih stvari.
2: Prvo naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojega zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka otpornosti. Do sad stigla nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
1: Vijesti.
0: Zadarska županija mijenja raspodjelu više od 7 milijuna eura proračunskog viška iz prošle godine. Izmjenama se dio planiranih sredstava briše ili smanjuje, uvode se novo ulaganja. Među njima je 1,5 milijuna eura pomoći općini Sveti Filip Jakov za dom Zvizda Mora, više od 900 000 eura za kapitalno ulaganja u srednjim školama te 310 000 eura za projektnu dokumentaciju u osnovnim školama. Povećavaju se i sredstva za energetsku obnovu zgrade u Benkovcu te nabavu RTG uređaja za specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu na Moru. U Zadru je održan treći susret brijača, organizacija Udruženja obrtnika Zadar. Događaj okupio oko 100 barbera i frizera iz Zadarske županije i drugih dijelova Hrvatske. Spojio je tradiciju i moderne tehnike šišanja. Najstariji zadarski brico, Petar Vukas, podijelio je svoje 63-godišnje iskustvo, dok su poznati edukatori Domago Jukić, odnosno Domoli, i Edis Usmanović, odnosno Brica Barberica, demonstrirali suvremene tehnike šišanja i oblikovanja brade. U Preku završava trodnevni kulturni program Mapiranje, razvijanje između baštine i filma, glasovi zajednice, koje je organizirala udruga Teatar od soli iz Kona. Program povezuje fotografiju, film i istraživanje prostora, donosi razgovore i terensko istraživanje Preka, a poseban naglasak stavljen je na uključivanje mladih u promišljanje prostora, baštine i lokalnih priča.
3: Sport.
0: A Zadar je gost kod Mege, trenutačno rezultat je 82-77 za Megu.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Pretežno je vedro, a temperatura zraka u Zadru je 23 stupnja, a šire o tome naravno iz Rijeke.
4: Može.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: Sigurno da mi koji smo danas dežurni, to nam malo teško pada kada vidimo kako je vani lijepo i sunčano vrijeme, a što očekivati u nastavku, reći će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
5: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
4: Igore, što možemo očekivati? Dalje sunčano vrijeme ili će biti promjena?
5: A što se tiče današnjeg dana, recimo da dono večer, da, pod utjecajem smo, kao što smo jutro pričali, ogranka anticiklone koji se proteže prema Hrvatskoj sa zapada, tako da trenutačno, kao što ste lijepo primijetili, vedro i sunčano, puše još uvijek bura koja je slaba da umjerena, tek mjestimice ima i jake bure s olujnim udarima, a more je malo da umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru 14 sati 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala te u blagom porastu. relativna vlažnost 48%, tako da do kraja dana, ako što smo rekli ovako, onda na večer i u noći porast na oblake, uzrok je spuštanje jednog poremećaja sa sjevera koji će onda stvoriti nešto više oblaka na nebu, bura i dalje nastavlja puhati do kraja dana, biti će kakva je i trenutačno slaba do umjerena pod novelebita, ponegdje jaka s olujnim udarima, a more u takvim prilikama malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Tijekom noći, važno za reći, na ponedjeljak bura će još pojačati, sutra onda pod utjecajem ovog navedenog poremećaja pretežno oblačno, ponegdje s kišom, no već poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake. Bura nastavlja puhati, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a prije podne u Velebitskom kanalu je mjestimica moguća i olujna s orkanskim udarima, tako da oprez na moru, a i u drugoj vrsti prometa. More sutra u ponedjeljak malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, slično kao danas. Spuštanjem doline sa sjevera pristiže i, odnosno, priljeva se hladan zrak, tako da u ponedjeljak i utorak temperatura zraka u padu. U ponedjeljak jutarnja u padu, a dnevna bez veće promjene, odnosno na dan prije, ali ponegdje u blagom padu, tako da više će se to sutra osjetiti u jutarnjim temperaturama. Preksutra utorak, vraćamo se na pretežno vedro vrijeme nakon sutrašnjeg prijepodnevnog oblačnijeg vremena. Bura nastavlja puhati, podno velebita još uvijek s olujnim udarima, a ko što smo rekli u uvodu, temperatura zraka pada, jutarnja i ona dnevna. Od ostalih dana, evo samo ukratko ćemo reći, da srijeda se nastavlja tako sunčano i suho uz buru.
4: Igore, hvala vam puno na javljanju, nek vas prati vremenska ugoda ma gdje god bili i do slušanja.
5: Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Eto, vremenska prognoza nam je od velike važnosti. Sad se možemo malo opustiti, popiti jednu kavicu i naravno zasvirati.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure, a južnije i sjevernog vjetra 35 do 45 čvorova. Sutra na južnom te srednjem Jadranu mjestimice udari bure i sjevernog vjetra 35 do 45, na sjevernom udari bure do 55, a podnove lebita i do 65 čvorova. Moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana bura, a južnije i sjeverni vjetar 8 do 18, mjestimice do 22 čvora. Još u početku na sjevernom Jadranu sjeverozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. More 2 do 3, na južnom Jadranu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana pretežno vedro, a južnije promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na južnom i srednjem Jadranu umjerena do jaka bura te tramontana, a na sjevernom Jadranu pojačana do vrlo jaka podnove lebita, mjestimice i olujna bura te tramontana. More umjereno valovito i valovito. Promjenjivo oblačno na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: HR Mreža. Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: HR Mreža. Oglasi.
10: Vjerujem da uživate u našoj glazbi, a još samo jedan glazbeni broj nas dijeli do Božidara kolege i sljedeće informativne emisije.

0: 15 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
2: Di recente, durante alcuni controlli...
3: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
2: E mi affido alla vostra preghiera.
1: Vijesti.
0: Nove poplave u Nepalu, bujica koje je prouzročilo klizište na rijeci Budi Gandaki odnijela je kuće i mostove te oštetila hidroenergetski kamp u središnjem dijelu zemlje. Spašeno je 50 ljudi, a 5 osoba smatra se nestalima. Uništena su 4 mosta i gotovo 24 kuće. Zadrani se danas u 18 sati okupljaju na zidiću ispod Arsenala kako bi odali počast hrvatskoj rock legendi Goranu Bari. Lokacija je odabrana zbog posebne simbolike jer je Bari upravo u zadarskom Arsenalu održao jedan od svojih pretposljednjih koncertnih nastupa u gradu. Okupljanje je zamišljeno kao druženje uz glazbu i paljenje svijeća, a građani i glazbenici zajednički će izvesti neke od njegovih najpoznatijih pjesama. Sport. Zadar u gostima kod Mege nije uspio izboriti pobjedu. Utakmica je na kraju završila pobjedom Mege 88-82. Mihajlović je kod Zadrana ubacio najviše koševa 20.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborina te smanjenje na oblake, puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olinim udarima, prije podne u Velvijskom kanalu, mjestimice moguća olina s orkanskim udarima, jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, najviše dnevno od 19 do 22 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Božo, kad prođe 15 sati, žestoke su pripreme u tijeku.
0: Jesu, a jesu li kod tebe pripreme za ovu buru ili...
5: Ma kod mene su pripreme za sve. Hvala.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
5: A dok se ja i Božo pripremamo svako za svoje, vi svakako ostanite na našim frekvencijama, slijedi glazbeni broj.

0: 15 sati i 19 minuta, ponovno smo s vama u programu Radio Zadra. Sad je pravo ono vrijeme, ako si možete priuštiti neka kavica, malo pročakulati, pogledati neki sadržaj. Vjerujem da nedjeljom većina ima slobodno, pa možete i uživati u ovim sunčanim zrakama, ne morate biti zatvoreni kao ja. Naravno, ja se malo šalim, sve ima svoje prednosti i mane, ali ovako dobar dan zaista vrijedi iskoristiti. A kada govorimo o današnjem vremenu, ima raznih tema kojima bi se mogli pozabaviti, nekako uvijek se osvrćemo i mi, a i znanost na društvene mreže, umjetnu inteligenciju, to će biti aktualna tema još mnogo, mnogo vremena, tjedana, mjeseci, ako ne i godina. A u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, prije nekoliko dana na Zadarskom sveučilištu održao se jedan panel, to je pratila moja kolegica Marina Vuka, pa poslušajte što joj je rekla psihologinja i sveučilišna profesorica Mira Klarin.
1: 30 i više godina sam na sveučilištu i evo moram priznati, pratila sam sve reforme koje su se događale u tom vremenu. Koliko obrazovni odgojni sustav odgovara današnjem vremenu, mislim da se presporo mijenja. I evo sad u razgovoru s kolegom kineziologom, čak i mi nastavnici nismo svjesni nekih novih okolnosti, ali čak ne bih rekla ni novih, nego okolnosti koje su isplivale negdje od ispod. To su okolnosti, ljudska priroda je, ona je promjenjiva, ali u osnovi stoje iste potrebe čovjekove. Dakle, bez obzira u kojem vremenu živimo. Samo je pitanje kako te potrebe zadovoljavamo. Naravno, danas imamo druge resurse. Ja samo postavljam pitanje koliko ti resursi su odgovaraju u stvari našim potrebama i kako uz pomoć njih jesmo u mogućnosti zadovoljiti osnovne ljudske potrebe. I mislim da obrazovni sustav, makar ovaj visoko obrazovni u kojem ja jesam, a moram priznati i onaj niži, jer imam i unuke i kćeri, pratila sam te sustave, nisu u korak s vremenom. U smislu da se, evo, razgovara o mentalnom zdravlju, da se osvijesti taj aspekt zdravlja kao jedan važan, uz naravno tjelesni, da je to psihološki aspekt zdravlja koji je usko povezan s tjelesnim zdravljem i doprinosi ukupnim zadovoljstvom sa sobom.
2: Dakle, ovo je jedan od načina, dakle, održavanje ovakvih panela, rasprava, približavanje to svim skupinama društva, koji su još po vama, nekako možemo reći, aparati kojima bi se moglo ipak uhvatiti to vrijeme o kojem smo pričali.
1: Pa evo, ja bih se pohvalila sa odjelom za izobrazbu učitelja i odgojitelja koji od ove godine organiziramo za naše studente, dakle u užem krugu, ne na veliko, u užem intimnijem krugu radionice na temu mentalnog zdravlja. To je pilot projektić jedan, pa ćemo vidjeti kako će to ići. Nadam se da će studenti reagirati i primiti ono što i mi imamo zadati. Govoriti. Centar za mlade, ne znam da ste upućeni, organizira isto tako radionice, panel rasprave gdje će influenceri govoriti o ne onim idealnim pričama svog života, nego o pričama koje su oni proživjeli, koje su životne, koje su teške, stresne, traumatske, tranzicijske, kako god. Tako da pronalazimo i treba pronalaziti razne načine da se priča, da se govori o tome i da se mladi ljudi osvijeste i da prepoznaju trenutak kad trebaju potražiti savjet. Ne kažem, ne mora stručna pomoć uvijek biti. Može to biti prijatelj, roditelj, mentor, profesor, a može naravno biti i stručna pomoć.
2: Jer na posljedku taj osjećaj prihvaćenosti i pripadnosti je ključan za mentalno zdravlje.
1: Apsolutno, i mislim u današnjem vremenu suvremena tehnologija ide u korist osjećaju usamljenosti, za koji kažemo da je bolest 21. stoljeća, i jednostavno taj kontakt u živo mislim da je esencijalan za preživljavanje.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: U životu postoje neki ljudi koji svojim radom obilježe generacije i postanu besmrtni u umjetničkom smislu, a takav je bio i Goran Bare. Večeras ispred Zadarskog arsenala u 18 sati okupljanje je njemu u čast, a posljednjih godina imao je brojne koncerte u Zadru. Bio je jednom gost u emisiji Kulturoskop i mogu vam reći da se taj razgovor i taj susret ne zaboravljaju lako. A mi ćemo također njemu u čast poslušati i njegovu jednu poznatu pjesmu.

Postoje neke stvari koje su zaista oblikovale brojne generacije, a to nastavljaju i danas. Evo, ja sam prije nekoliko dana dok sam bio u Zagrebu na snimanju jedne emisije na jednom kiosku vidio Alan Forda, novi broj iz nove serije, naravno da sam ga odmah kupio, a to je čest slučaj, ali moram vam reći, u utorak 13.10. u Zadru gostuje predstava Alan Ford satiričkog kazališta Kerempuh, pa ako možete svakako navratite.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: U nastavku nam svira Liber Tango, a nakon toga dolazi naš Božidar kolega i počinje posljednja informativna emisija za danas.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. U Novalji je održan četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine. Županija ostvarila višak proračuna i Zadrani će se oprostiti od Gorana Bare. Zadar nije uspio izboriti pobjedu protiv Mege.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Novalji je održan četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine. U cijelosti je posvećen Hrvatima u Republici Srbiji, zajednici o kojoj se u hrvatskoj javnosti često govori prije svega kroz pitanja manjinske politike i očuvanja njihova institucionalnog položaja. Vladimir Šetka.
2: Poljoprivrednik Tomislav Vuković iz Sombora jedan je od oko 39.000 Hrvata u Republici Srbiji kojega brine osipanje hrvatske manjine.
3: Računica kaže 30% nas je u 10 godina manje i to je ono što nas najviše boli, a mi koji smo tamo, koji ostajemo, trudimo se da taj naš identitet i dalje sačuvamo, da ta naša ikavica živi.
2: Darka Sarića Lukendića, savjetnika predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća, još više brine politički položaj Hrvata. Upozorava na govor mržnje od strane najviših dužnosnika Republike Srbije.
4: Jer se stavlja ta vrsta znaka jednakosti između biti Hrvat i biti Ustaša u Srbiji, barem u javnom prostoru, ovoga šalje poruka da smo mi na neki način nepoželjni, nepodobni, nelojalni, dakle u svakom slučaju negativna je konotacija svega toga.
2: Hrvatima bi dodaje najviše odgovarala europska integracija Srbije, ali i politička prava kakvu u Srbiji uživaju u Hrvatskoj, poput političke zastupljenosti, ističe Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
5: Hrvati još uvijek ne ostvaruju to pravo. Kad bi to pravo ostvarili, ono bi sigurno kao jedan nezaustavljivi niz poboljšalo i mnoga druga prava, dakle u različitim aspektima, od obrazovanja, kulture, govora, dakle svega onoga što čini prava jedne nacionalne manjine.
2: A na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji hrvatski predstavnici neće sudjelovati ni na jednoj koalicijskoj listi.
0: Dnevnik.
1: Zadarska županija mijenja raspodjelu više od 7 milijuna eura proračunskog viška iz prošle godine. Izmjenama se dio planiranih sredstava briše ili smanjuje, a uvode se i nova ulaganja. Među njima je 1,5 milijuna eura pomoći općini Sveti Filip i Jakov za dom Zviza Mora, više od 900.000 eura za kapitalno ulaganje u srednjim školama, te 310.000 eura za projektnu dokumentaciju u osnovnim školama. Povećavaju se i sredstva za energetsku obnovu zgrade u Benkovcu, te nabavu RTG uređaja za specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu na moru. Zadarska županija planira povećati i dugoročno zaduženje s 400.000 eura na gotovo 14.200.000 eura za ovu godinu. Dodatna sredstva namijenjena su izgradnji, rekonstrukciji i opremanju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana uz financiranje projekata iz Europskog mehanizma za oporavak i otpornost. Ulaganja obuhvaćaju niz škola na području županije, među ostalim u Biogradu na moru, Pakoštanima, Bibinjama, Privlaci, Starigradu, Sukošanu i Ražancu. Planirana su i ulaganja u školske objekte u Viru, Pridragi, Stankovcima i drugim mjestima. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo javni poziv za dodjelu potpora otočnim poslodavcima, cilj očuvanje radnih mjesta, poticanje zapošljavanja i jačanje otočnog gospodarstva. Na potporu se mogu prijaviti gospodarski subjekti koji posluju na hrvatskim otocima i poluotoku Pelješcu. Radnici za koje se traži potpora moraju imati prebivalište na otoku i najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada. Javni poziv otvoren je do 20. listopada.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, AGRA, sudjeluje u međunarodnom projektu Blue Count usmjerenom na praćenje i očuvanje takozvanog plavog ugljika, odnosno ugljika pohranjenog u obalnim i morskim ekosustavima. Projekt se provodi u suradnji hrvatskih i talijanskih partnera, a pilot područje u Hrvatskoj park prirode Telašica. Cilj je razviti metode praćenja i procjene pohranjenog ugljika, te istražiti mogućnosti financiranja zaštite i obnove morskih ekosustava putem ugljičnih kredita. Projekt traje 30 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi više od 1.766.000 eura. U Zadru održan treći susret brijača u organizaciji Udruženja obrtnika Zadar. Događaj okupio oko 100 barbera i frizera iz Zadarske županije i drugih dijelova Hrvatske. Spojio je tradiciju i moderne tehnike šišanja. Najstariji zadarski brico, Petar Vukas, podijelio svoje 60-godišnje iskustvo, dok su poznati edukatori Domagoj Jukić, odnosno Domoli, Edis Osmanović, odnosno Brica Barberica, demonstrirali suvremene tehnike šišanja i oblikovanja brade. U Preku završava trodnevni kulturni program Mapiranje razvijanje između baštine i filma Dasovi zajednice, koji je organizirala udruga Teatar od soli iz Tkona. Program povezuje fotografiju, film i istraživanje prostora. Program donosi razgovore i terensko istraživanje Preka, a poseban naglasak stavljanje na uključivanje mladih u promišljanje prostora, baštine i lokalnih priča.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadrani se danas u 18 sati okupljaju na zidiću ispod Arsenala kako bi odali počast hrvatskoj rock legendi Goranu Bari. Lokacija je odabrana zbog posebne simbolike jer je Bare upravo u zadarskom Arsenalu održao jedan od svojih pretposljednjih koncertnih nastupa u gradu. Okupljanje je zamišljeno kao druženje uz glazbu i paljenje svijeća, a građani i glazbenici zajednički će izvesti neko od njegovih najpoznatijih pjesama.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadarska policija zaustavila je 24-godišnjeg vozača četvrocikla koji je vozio bez važeće vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. Policija ga je zaustavila jučer oko 2 sata ujutro na obali Kneza Branimira. Utvrđeno je da mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a alkotestiranje mu je izmjereno 1,14 promila alkohola u krvi. Vozač je isključen iz prometa, kažnjen novčanom kaznom od 1980 eura, a izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 5 mjeseci.
0: Sport.
1: Zadar u gostima kod Mege nije uspio izboriti pobjedu. Utakmica je na kraju završila pobjedom Mege 88-82.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra, pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborina te smanjenje na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima. Prije podne u Velbijskom kanalu mjestimice moguća olujna s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, najviša dnevno od 19 do 22 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: S vama su bili Danijel Mandić i Božidar Kolega.
0: Slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: A sada malo zanimljivosti iz svijeta. Dobrih 17 godina nakon smrti kralja popa Michaela Jacksona, jedan od najpoznatijih komada odjeće u povijesti pop glazbe mogao bi postići rekordnu cijenu. Njegova crveno-crna kožna jakna iz legendarnog glazbenog videospota za pjesmu Thriller iz 1983. bit će ponuđena na aukciji početkom prosinca. Jaknu su procijenili na više od 10 milijuna američkih dolara, a na aukciji će se naći i drugi predmeti kralja popa. A mi poslušajmo legendarnu stvar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Spojite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: Bliži se polako i vrijeme za našu emisiju Zrcalo, a ja ću vam samo reći da je danas u emisiji jedan proslavljeni glazbenik. Tema je njegova velika hrvatska turneja. Zadar je također upisan na tu turneju. On nas je posjetio ovo ljeto i svakako vam preporučujem da poslušate emisiju u 17.15. Ako ne stignete, možete nadoknaditi na webu.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: U današnjoj emisiji razgovaramo s pijanistom Zvjezdanom Ružićem koji će 24.10. održati koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar. Evo što publika može očekivati.
3: Publika može očekivati, prvo ovo je prvi moj koncert u Zadru ikad. Znači ja sam posebno uzbuđen za Zadar jer ja nikad nisam nastupio u Zadru sa svojom glazbom. Tako da eto, publika će očekivati, može očekivati definitivno jednog jako, jako emotivnog mene koji se po prvi puta i susreće sa publikom zadarskom.

I publika može očekivati jedan spoj glazbe, odnosno koncert koji, večer koja će biti više od koncerta, jer to je spoj glazbe, spoj detaljno razrađene rasvjete, puno rasvjetnih tijela, efekata, jedan umjetnik koji se posebno iz Austrije koji radi rasvjetu, zatim umjetnik iz Austrije koji navodi sve one kamere, cijela režija s kamerama što se pojavljaju na ekranu, plus četvrta osoba koja samo tekstove, moje intimne neke tekstove iz dnevnika u doba nastajanja albuma, neke male segmente tih tekstova koji se pojavljaju na ekranu u datom trenutku, to još daje dodatnu dinamiku. Tu je moj prateći mini orkestar, četvero udaraljkaša, orkestralne sve udaraljke, marimbe, vibrafoni, timpani, gongovi, svašta, jako puno glazbe, crkvene orgulje, harmonika, melotroni, to je prvi analogni sintesajzer iz 70-ih godina, to je 60-ih prošlog stoljeća kojeg su Beatlesi proslavili, gitarska pojačala, naravno ja na velikom koncertnom klaviru i još svi dodatni efekti. Publika može očekivati jednu posebnu drugačiju večer, premijeru mog albuma Storm in a Teacup, Oluje u šalici čaja. To je nešto najogoljenije, najintimnije što sam ikad do sad napravio. Riječ je, znači, ja bih rekao spoj neke klasične i filmske glazbe, jedna potpuno nova stranica mog života, mog i duhovnog, a tako i glazbenog putovanja.

0: zrcalo.
1: Ali reci mi, evo, rekao si sam, prvi put ćeš nastupiti u Zadru, a jesi li dobio od svojih kolega, prijatelja, poznanika neku povratnu informaciju o zadarskoj publici?
2: Pa nisam pitao, ja ti ne vjerujem u klišeje, znaš. To ti odo, kad pitaš nekog, kakav je ovaj lik, ja ti kažem, on ti je bez veze, onda ga ti upoznaš i skužiš da je super, ili obrnuto. Jer mislim da je svaki susret poseban. Ja dolazim otvorena srca u Zadar i imam neki, pa ja ću vjerovat, onaj inner feeling, inner gut, onu intuiciju da će biti predivno. I samo to, nekako baš onako osjećam se dobrodošlo u ovom gradu i uopće, a to kakva će biti publika ovisi o onoj emociji koju ću ja stvoriti na pozornici uz podršku i mojih tehničara i glazbenika, pratećih i tako dalje. To je na meni. Večer će biti onako kako je mi stvorimo, ali ja predviđam jednu divnu, divnu večer za pamćenje.
1: Meni se već čini da će taj koncert biti fenomenalan, samo ovako kad te slušam riječima što sve opisuješ. Ali reci mi jednu stvar, pijanist, ispravi me sada ako griješim, mora se krenuti od jedne vještine, naravno mora biti tu i talent, mora biti dosta vježbanja, upornosti, ali onda je jedan specifičan stil gdje su naravno, evo istina, zvono nam zvoni istina, gdje su emocije uključene. Je li se tebi dogodi nekada da ti možda sanjaš neke melodije, neke skladbe? Jel ti se to događa u životu?
2: Ne. Iskreno ne. Ali mi drugačije funkcionira. Ja ti, recimo, kako je nastao, to je meni jedna svjedočanstvo priča na tu temu, kako je nastao albuma Stormy na Teacup, a s tim ću ti odgovoriti na pitanje. Prvo, što se tiče te vještine, ja sam davnih dana prestao svirat da bi se dokazao struci i da bi mi neki kolega rekao kakvu tehniku imam ili kakvu ljestvicu sviram. To me je stvarno davnih dana prošlo, jer je to sve što ide iz glave ima svoj limit, ima svoj, znaš, dođeš do, to ima strop, ali srce, ona, to onaj tajni začin ljubavi, to probija sve granice svemira, znaš, i to je odgovor na ovu tehnikaliju. Znači, ja sviram samo da prenesem emociju, a mene uopće nije briga da li će to biti jednostavno ili kompleksno. To je nešto što bi po meni trebalo završiti u 20-ima sa onim dokazivanjima koje i sve one dječje bolesti, kako bi se reklo, na putu odrastanja glazbenog, umjetničkog. Ali u Londonu sam 3 godine, živio sam u Londonu 3 godine, nisam imao nikakvu inspiraciju, potpuna tišina. Odradio bi ja koncerte, ali sve to bilo onako neka reprodukcija neke stare inspiracije, starih tema. I 3 godine se ništa nije dešavalo. Već sam onako se počeo bojati šta se zbiva, znaš, nekako, a to je bilo i životno povezano sa nekim mojim olujama. Tako je došla ta oluja u šalici čaja, Stormy na Teacup u London. Otišao sam u London živjet u nadi da će se sve tamo nekako posložiti, da ću dobiti taj neki odgovor kuda dalje. I došao sam tamo i rekao sam, ono, Bože, ti mi daj neki znak, jer ja stvarno više ne znam šta sad. I tamo se desio taj jedan resetiranje na one tvorničke postavke. Opet sam bio onaj klinac sa 16 godina u sobi u gradu gdje idem iz nule, gdje mi niko ne zna ime. Opet sjedim u stanu za klavirom i imam, i slučajno sam uzeo onu note onih klasičnih skladbi koje sam svirao sa 16 godina i stavio i iskužio da sviram i samo je nekako resetiralo. I tu kreće ta jedna potpuno nova perspektiva na glazbu, na mene, na život. Puno sam u tom vremenu života u Londonu dobio odgovora o sebi i suočio se sa mnogim tim nekim stvarima, strahovima i tako dalje. I jedno popodne, nakon ono jedno 6 mjeseci, išao sam na treninge u teretanu, živio sam u Kensingtonu i Fulham, to ti je blizu tamo, ajmo reći 20-ak minuta pješke, 25, u Fulham, u teretanu, i tamo je crnac trener Lanre, jedan onako ko iz filma lik u trenirci, mršavi, znaš, ono, crni, i on biti ono svaki trening onako kao da je uvijek volio motivirati nas za tako nekim ono motivacijskim naš ono riječima, i svaki trening bi završio sa mindfulnessom. Znači, ono, on bi upalio neku meditacijsku muziku, ajmo sad udahni, udi u sebe. Mislim, predivan tip, i baš mi nekako u tom periodu baš mi je puno značio svaki taj njegov trening. Jedan trening, ono, vozili smo one bicikle, ali vrlo naporan trening, i on kaže: guys, šta god da se dešava, just keep moving, jer samo izdrži do kraja ovog uspona, jer ako sad staneš, nikad nećeš znat kako je moglo biti, a možda te baš tu gore na kraju tog uspona čeka ono šta trebaš pronaći. I taj keep moving mi je zvonio, odem u slačionicu nakon treninga i samo mi je krenula svirat melodija u glavi. I krene, i ja ti trčim doma u stan, trčim, šprintam, pjevam si u cijeli put, samo da je ne zaboravim, snimam si na glasovno, znaš, u mobitel tu melodiju, sve, cijela dionica, sve mi dolazilo, bas linija, kako će ići ritam, sve. Došao sam doma, upalio airplane mode u stan u Kensingtonu, upalio snimač. Ja to u životu nisam doživio, znači, doslovno ono nebeski portal, znači, ono, od Boga je dolazilo, jer su ruke same svirale sve skladbe s albuma jedna za drugom, iz cijele scene što sam prolazio života, doslovno, i samo sam onako zapisao na kraju svake skladbe u snimač ime pjesme i više manje su imena slična, crk, dalje, to je ta emocija. I tako je nastao u jedno popodne A Storm in a Teacup, ispričano o mojoj oluji u šalici čaja, jer je zapravo na kraju kad proživiš oluju, naš, sve su one slične na svoj način, tvoja, moja, od neke treće osobe, svako se bori sa onim nečim iznutra, nećeš to baš dijeliti na kavi kad dođeš tu na rivu, niti ćeš se hvaliti s tim na Instagramu, jer to nije moderno, a nije baš ni fora ovaj pokazivati te slabosti, a šta prolazimo iznutra, i boli, i neke nesigurnosti, strahove, a onda zapravo jednog dana kad pobijediš to, opet u toj tišini koju niko ne vidi i toj izgubljenosti nasred tog oceana, onda će jednog dana ta oluja slat kao samo jedna mala oluja u šalici čaja, a djelovala je kao čitavi svemir. I to je poruka ovog albuma, u jednoj pobjedi mene nad samim sobom i jednom božjem djelovanju i zaštiti i te jednostavno i jednoj novoj nadi i vjeri. Eto, to je priča duhovanje. Zapravo album jako nastajao je u crkvama, sam ga snimao u Beču, miksan je u legendarno West Point Studios u Londonu, sve analogno, old school, masteriranje u Los Angelesu u Capitol Studios, sve old school, analogno, miksao je čovjek koji je miksao ime Paul McCartney, Bruce Dickinsona i ostale artiste, masterirao je čovjek koji je masterirao Queen, David Bowie i tako dalje. Znači, doslovno ovaj album sam uložio ono jako, jako puno, i materijalno i duhovno i životno, ali pošto je došlo tako na dar, rekao sam sad ću dati sve što imam i više od toga nego što sam i mogao, ali evo opet sve se nekako poklopilo uz blagoslov, ono, i da sve sam dao u albuma Storm in a Teacup, i eto sad ću ga doći predstaviti i u Zadar, evo, po prvi puta i koncert u Zadru, a i premijera ovako mi važnog životnog albuma, jel?
1: Ja nakon ove ispričane priče mogu samo zaključiti da tebe vrijedi čuti na pozornici, ali i upoznati.
2: Pa eto, hvala ti.

0: zrcalo.
1: Za kraj samo, jako si se puno referirao na susrete s publikom, na nekakvu ljubav između tebe i glazbe. Malo si me podsjetio što se tiče te duhovnosti i tog odnosa prema susretima na jednu našu glazbenu divu, a ti si s njom surađivao na himni. Riječ je naravno o našoj Josipi Lisac, koja je već i u udžbeniku za glazbenu kulturu u osnovnoj školi, pa možeš mi reći iskustvo suradnje s jednom od naših najvećih glazbenica sigurno.
2: Josipa i ja smo se susreli baš oficijalno, susreli u suradnji baš na izvedbi himne povodom inauguracije, ali je to prijateljstvo opstalo do današnjih dana i imali smo i kasnije lijepe suradnje. To je jednostavno ona duša kakve to je taj pristup životu kakav ja cijenim i volim. To je ta dubina, posvećenost, iskrenost, autentičnost, put kojim rijeđe se ide, put usamljenosti, put izazova i pitanja, potpitanja, strahova, prepreka, ali put vrijedan truda i borbe. I na tom putu smo se prepoznali, ona kaže tako i za mene, ja za nju, kako kaže ona pjesma, rijetki nađu rijetke, našli smo se i eto, ja nikad nisam imao previše suradnje u životu. Uvijek sam cijenio onih par pravih, tako sam surađivao sa isto nažalost preminulim, ali dragim i prijateljem Lukom Paljetkom, fra Ivom Kramarom. Fra Ivo je napisao stihove za tvoj život na jednom od prethodnih albuma, Luko je recitirao. Tako sam surađivao sa Vlatkom Stefanovskim, pokojnim Matijom Dedićem, sa Masimom Savićem, kojim sam gostovao na posljednjem, nažalost posljednjem koncertu u životu. Isto me je pozvao, rekao je, volio bi da budeš na toj pozornici, da ti se zahvalim za sve lijepo što si mi u životu dao i rati više od ovog, bolje se neću moći dati. A nije rekao da je bolestan, nisam znao. Tako je bila suradnja sa Harlem Gospel Choirom iz New Yorka, jedan od najboljih gospel zborova na svijetu. Da sad nekog ne propustim, ali hoću reći, nije to puno suradnji i svi ti koji jesu na ovoj listi su točno takvi, oni rijetki koji onako uvijek daju sve što imaju i to je to, to je ta autentičnost i skromnost i poniznost, zahvalnost, a istovremeno i puno ljubavi i odricanja i upornosti, ustrajnosti na tom putu.
1: Eto, lijepa poruka za kraj, s tim ćemo i završiti. Ja ti se puno zahvaljujem što si bio gost. Želim puno uspjeha s turnejom, puno lijepih susreta, možda još neku značajnu suradnju, ali prije svega puno zdravlja i svako dobro.
2: Pa eto, hvala ti od srca i uskoro se će biti, radim na nekim lijepim novim suradnjama sa opet nekim divnim dušama, nešto se kuha u pozadini, ja nikad ne mirujem, ne spavam, tako da glazba je od 0 do 24 tu, kreacija u punom naponu, nastaju nove skladbe i dodaju mi sad, management dodaje nove koncerte koje ćemo objaviti za dalje, tako da eto, ali ono što si rekao, najvažnije je da zdravlje i da smo dobro, to je tebi isto želim i tvojoj ekipi i da se češće vidimo u Zadru, da ne bude ovo sad za 100 godina, nego da se možda vidimo i do godine opet ovako tu i najavljujemo opet neki lijepi koncert.
1: Apsolutno i hvala ti puno.
2: Hvala tebi.

0: Došli smo do kraja današnje emisije, naravno slušajte nas i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Radio Zadar.

0: A sada je došlo vrijeme da se malo pozabavimo i glazbenim novitetima, a za te novitete brine se naš Denis Ostrogonac. Poslušajmo njegov prilog.
1: Kantautorica Darija Korić predstavlja nam novi singl i video spot za pjesmu Jednom, kojom najavljuje svoj debitanski album Odaberimo ljepši kraj, nakon već objavljenih singlova. Čeka i strpi se i istoimenog Odaberimo ljepši kraj. O čemu govori pjesma Jedina, reći će nam sama Darija.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Darija Korić i drago mi je da vam evo napokon mogu predstaviti svoj album debitanski Odaberimo ljepši kraj, kao i singl za koji izašao upravo spot sa pjesmom Jednom. Pjesma Jednom govori o prekidu jednog dugogodišnjeg odnosa i tome kako se dvoje ljudi može potpuno različito nositi s istim gubitkom. Netko pobjegne od sebe, netko traži novi početak, ali na kraju svi moramo prihvatiti ono što je završilo i pronaći nekako način da krenemo dalje. Ova pjesma ujedno je posljednji single kojim zaokružujemo ovu priču svog albuma koji sam napisala sama. Dakle, pjesme su sve autobiografske i govore i o ljubavi, o gubicima, o strahovima i na kraju balade o učenju kako pustiti ono što je završeno. Ono što je zanimljivo da je album nastao u jednoj predivnoj kući u Ozlju, gdje se okupila cijela ekipa predivnih glazbenika. Tamo smo se družili, snimali i to je baš bilo jedno divno iskustvo. Istaknula bi ljude koji su mi najviše pomogli, to je bio moj producent Rejhan Ukanović, moj gitarist koji sa mnom u bendu Lucijan Stočić i Senad Šutić iz Dubioze kolektiv Bubnjar. Ona se nekako jako obogatio tim svojim pričama i svojim dugogodišnjim iskustvom. Evo, da berimo ljepši kraj, dostupan na svim digitalnim servisima, možete ga pronaći na vinilu, na što sam jako ponosna. I evo, nadam se da ćete ga poslušati, da ćete pronaći barem jednu pjesmu koja će doći do vašeg srca. I evo, javite se, zapratite me i javite svoje dojmove. I hvala vam od srca.

0: Vrijedan je naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pripremio je još jedan prilog, pa poslušajte o čemu se radi.
1: Projekt Milion, autorski projekt Slavka Remenarića, predstavlja single Ludo s aktualnog albuma Kontrola. Riječ je o petom singlu s albuma koji glazbeno više gravitira pop roku nego dio ostalog materijala, ali uz prepoznatljiv autorski potpis Projekt Miliona. Slavko Remenarić reći će nam o čemu govori single Ludo.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Slavko Remenarić iz projekta Milion i danas predstavljam naš novi singl, pjesmu Ludo. Pa o čemu govori ta pjesma? Jednostavno ona govori o ovom ludom svijetu u kojem sad živimo. I prije je bilo ludih svjetova, možda i luđih, kad su tisuće i stotine tisuće ljudi radile grobnicu jednom čovjeku ili kad su kmetovi živjeli 30 godina, a plemići više od 60. Ali ovako brzih promjena i ovako radikalnih i bitnih nije nikad bilo u povijesti ljudskog roda. Pojedinac to više ne može pratiti, bezbroj informacija ga smara i na kraju je umoran od svega. Ne razumijemo zašto i kuda idemo. Bitan stih u pjesmi za mene je onaj da u snovima sve shvaćamo, ali se uvijek vraćamo u zaborav. Znači, nakon buđenja tu spoznaju koju smo imali namjerno dilita jer ju vjerojatno ne bi mogli podnijeli. To je moja teorija pjesnička, a ne znanstvena. Na kraju ostaje lagana tuga, osjećaj putnika koji ne zna kud ide, ali nema izbora. Nadam se da ćete voljeti ovu pjesmu. Nije vesela, nije tužna, ali je stvarna. Pozdrav još jednom i

što je lijepo kratko traje, tako smo i mi, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Ugodnu večer žele vam tonski realizator Goran Paleka i moja malenkost. Naravno, ostanite vjerni Radio Zadru. Do slušanja.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. U mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Volimo Radio Zadar.

0: glavna uloga videospota Mr. Charm pripala je švedskom glumcu i dobitniku Zlatnog globusa Aleksandru Skarsgatu. Billboard i Rolling Stone ističu Skarsgatovu ulogu šarmantnog prevaranta koji polugol ušeće u zalogajnicu usred pustinje u Kaliforniji i svojim plesom natjera ljude na zabavu. A jedina koja ostaje imuna na njegov šarm je lik koji utjelovio je poznati model Sara Sampaio. Pitchfork humoristično dodaje kako glumac nastoji plesati poput Mika Jaggera, a ističe se i kako članovi benda umjesto da se sami pojavljuju u svojim spotovima, često angažiraju glumce iz Hollywooda. Pjesma Mr. Charm ironična je posveta Elonu Musku i njegovoj pojavnosti, a jedan je od ključnih trenutaka ovogodišnjeg albuma Foreign Tongues. Pjesma Mr. Charm grupe The Rolling Stones naš je prvi chart ekstra.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Crisco koji je snimila Miranda Lambert i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi My Body Isn't Ready. Stvar potpisuje američki kantautor Somber. Teddy Swims smjestio se na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su drugi tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.
3: Airplay radio chart. Top 40.
0: Ovo tjedno odbrojavanje otvaramo kantautorskim rukopisom i fantastičnim glasom. Povratak među 40 bilježi Sienna Spiro. Na broju 40 nalazi se single Great Expectation.

Na ovotjednoj listi ARC 100 smjestilo se 13 promjena i pripada jednoj od rijetkih izdanja kada je broj noviteta nadmašio broj rientrija. Naime, 7 pjesama je debitiralo među 100 najemitiranijih, dok se njih 6 vratilo na čart. Top 40 bilježi i 3 noviteta te 2 rientrija, a broji i 3 greatest genera, od kojih je jedan onaj s kompletne službene radijske liste. Taj najveći uspon ostvario je pomak od 46 mjesta prema vrhu, a čuli smo ga na broju 39. Radi se o prvom novitetu među 40 pjesmi Good Old Days, koju je snimio britanski indie pop kant autor Chris De Serendi. Ovo je pak Stella Leti, djevojka koja je ove godine osvojila srca mnogih zahvaljujući upravo ljubavnoj crtici skrivenoj u današnjem novitetu, pjesmi Boston sa broja 37. Madonna i Charlie XCX su prošloga vikenda na MTV-ovoj dodjeli glazbenih nagrada predstavili remiksiranu verziju pjesme Dansateria, čiji original je dio ploče Confessions 2. Danas se Dansateria After Hours pojavila na listi ARC 100 i kao remix i ostvarila re-entry na visokom 32. mjestu. Ovo su već Kato i John s njihovom Turn the Lights Off, još jednim re-entrijem među 40 najmanjih.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Ima li Drake odviše ove godine, pita se Billboard u vodiču kroz novu glazbu petkom. Možda, no ipak kanadski hip-hop umjetnik se bio nakratko povukao iz javnosti nakon poraza u bifu s Kendrickom Lamarom, pa je to možda razlog što ga sada imamo u XXXL izdanju. Jer ranije ove godine Drake je postao prvi izvođač u povijesti liste Billboard 200 koji je istovremeno debitirao s 3 studijska albuma na prva 3 mjesta mjerenja svojim trostrukim nizom ploča Iceman, Habibti i Maid of Honor. Sada je pak dopunio svoje R&B-em obojeni set Habibti s 4 nove pjesme, a sve ih je prije 2 tjedna premijerno predstavio u svom kratkom filmu FOMO na YouTube-u. Don Toliver se pojavljuje na singlu Solar Eclipse, a Jeba sudjeluje u Cold Shoulder. Pjesma Solar Eclipse koju su snimili Drake i Don Toliver, naš je drugi chart ekstra.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih u Hrvatskoj potpisuje Nico Santos. Hot Airplay na 30. mjestu pripada pjesmi Why Don't You Stay?
2: Airplay Radio Charlie. Hot Airplay.

Taylor Swift se vratila na prvo mjesto lista Billboard 200 s pločom The Life of a Showgirl i ostvarila 13. neuzastopni tjedan boravka na prvom mjestu liste najpopularnijih albuma u Sjedinjenim Državama. Ploča se na vrh mjerenja vratila nakon 9 mjeseci i to zahvaljujući na dopunjenom izdanju Encore. Novo izdanje ploče sadrži 4 pjesme, od kojih je za jednu, Patient Zero, snimljeni video spot. I upravo ta stvar je ostvarila novi ulaz u Hrvatskoj, i to na broju 57 liste ARC 100. Na broju 29 slušali smo pak Opalite, dok se na 26. mjestu nalazi The Fate of Ophelia. Četvrta stvar američke kant-autorice među stotinu najemitiranijih ovoga tjedna je na 42. mjestu. Radi se o singlu I Knew It, I Knew You. Olivia Dean je 28. s pjesmom Man I Need, a jedan od dva greatest genera među 40 pripada duetu pjesme Bring Your Love. Na broju 23 su se, zahvaljujući usponu od 12 mjesta prema naprijed, smjestile Madonna i Sabrina Carpenter. Na broju 22 je Adela s pjesmom Ain't in LA, a 25 su Kellen Harris i Jazzy, zahvaljujući singlu Satisfy. Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Nedavno je otkriveno da je Noah Kahan dobio priliku snimiti glavnu pjesmu soundtracka filma The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Opsežna i emotivna Draw You Out, naglašava Billboard, zvučala bi jednako dobro na jednom od albuma američkog kantautora, baš kao i u filmu. I to je bila upravo ravnoteža koju je Noah Kahan pokušao postići. Ako moram sjediti tamo u studiju i uložiti puno ljubavi u to, ne znam mogu li se povezati s tim ako ne osjećam da su dijelovi mene unutra, rekao je za glasilo svjetske glazbene industrije i dodao: zaista sam ponosan što sam uspio pronaći tu ravnotežu u ovoj pjesmi. Soundtrack i film pojavit će se u studenom, a mi danas pjesmu Draw You Out slušamo kao treći chart ekstra.

0: BTS i The Weeknd su postavili novi rekord mjesečnog mjerenja rezultata nastupa uživo magazina Billboard. Prema podacima mjesečnog boxscora, oba izvođača ostvarila su prihod veći od 100 milijuna dolara i prodali više od 800 tisuća ulaznica u jednom mjesecu. BTS su se vratili na prvo mjesto mjesečnog izvještaja i to onoga za kolovoz i to im je peti puta da ostvaruju vodeću poziciju. The Weeknd je drugi, a top 5 zaokružuju Usher i Chris Brown, Karol G i Noah Kahan. Na 17. mjestu Airplay Radio Charta pak smjestili su se Tame Impala i Jenny. Pjesma je Drekila, a broj 14 pripada Bruni Marsu. Slušamo njegovu I Just Might.
1: Airplay Radio Chart.

0: fun.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
2: Miranda Lambert ima novu ploču. Naš ovotjedni album tjedna pripada njezinom 10. samostalnom studijskom albumu Crisco, a na njemu se nalazi duet sa Elom Langley, vlasnicom najuspješnije pjesme svih vremena s broja 1 liste Hot 100 magazina Billboard. Taj Choosing Texas je zajedničko djelo Ella Langley i Miranda Lambert, a njihov duet s ploče Crisco, pjesma Snakeskin Boots, naš je 4. chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay Radio Chart.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi My Body Isn't Ready. Stvar potpisuje američki kantautor Somber. Teddy Swims smjestio se na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cats Eyes su drugi tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.

Karol G, Judeline i Rusovski i dalje imaju najpopularniju pjesmu na svijetu. Podaci kompanije Luminate su na prvo mjesto liste Billboard Global 200 doveli single Baby Wow. Ella Langley je druga s pjesmom Choosing Texas, a dvije stvari u topu 5 potpisuje Adela. Nicole Kidman je na broju 3, dok je peta Ain't in LA. Dua Lipa zauzima četvrto mjesto s pjesmom Training Season. Alex Foren se vratio u top 10 zahvaljujući pjesmi Fever Dream s 9. mjesta ovotjednog odbrojavanja, a na broju 7 smjestilo se Olivia Dean. Slušamo njezinu stvar So Easy to Fall in Love.

Refrenom koji zvuči poput ponovljene afirmacije u ogledalu, Little Nas X se vratio na glazbenu scenu. Single World's Greatest je autobiografska stvar koja se inspirirala iskustvom njegovog odrastanja. I ti stihovi se čine kao da su dio dnevničkih zapisa koji ga podsjećaju gdje je stigao. Billboard naglašava da Little Nas X pjesmom World's Greatest testira moć manifestacije koju nalazimo i kao peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu. Airplane.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hi, here's what I'm saying about Scorpions. Last piece on rock and roll. You listen.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Utrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih nema noviteta, ali ima povratnika među 10. Sorry Papi, Topic i Becky G nisu među njima, oni su samo zabilježeni.

Među deset u Hrvatskoj vratio se Alex Warren i njegov Fever Dream, koji je svojedobno bio i na samome vrhu ovoga tjedna, uspinje se za dva mjesta. On je deveti. Na osmom mjestu Talk to You, another featuring 54 Ultra, pjesma koja je non-mover, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna.

0: Hrvatskoj drži Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, također nam se vratila, prošloga tjedna bila je 16. ovoga tjedna na broju 7. Iako je tek 3 tjedna s nama među 40 najemitiranijih, Miley grabi velikim koracima. 3 mjesta prema gore sa broja 9 stigao nam je njezin Bass Persuade na broj 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta ovoga tjedna drže Shakira i Burna Boy. Single je Die Die. Jedno mjesto prema natrag pada nam Somber, My Body Isn't Ready. Najbolji je plasman imao na broj 3 Airplay Radio Charta gdje se nalazio protekloga tjedna. Ovoga je tjedna na broj 4. Treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Harry Styles. American Girls je pjesma koja ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta. I tik do samoga vrha još je jedan non-mover, dakle ista pozicija za Teddya Swimsa na broju je 2 ovoga tjedna sa pjesmom Mr. Know It All, koja je svojedobno bila i najemitiranija.
1: Airplay Radio Chart Top 40. 1.
0: Cat's Eyes se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana u središtu rasprave fanova sastava Cat's Eye je broj članova benda. Nastale kao šesteročlana ženska grupa, Cat's Eye u posljednje vrijeme nastupa kao kvartet, jer su Menon Bannerman i liderica projekta Sofia Laforteza uzele stanku od aktivnosti. Je li to privremena situacija ili stalna stvarnost, saznaćemo uskoro. Sada smo pak bili uz njihov aktualni single Animalsa, EP A Wild. Cat's Eye se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedan Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Holly Humberstone je objavila nadopunjeno izdanje ovogodišnjeg albuma Cruel World i nazvala ga Cruel World So It Ends. Pjesma Too Cute To Be Lonely jedna je od 5 novih pjesama s ove verzije ploče i naš je ovotjedni chart bonus.

Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
0: Arbitražno vijeće je presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
2: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojem večernjem obraćanju je rekao:
4: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
5: Pa što skazao prezident Trump?
3: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski je sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima Američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
4: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
3: Dok traje svađa Kijeva i Washington, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je državna elektroprivreda.
2: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
0: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
1: Kronika dana.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
6: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
7: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
6: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
8: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900-1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
6: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete, obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
2: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
9: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Kronika dana.
2: Jemenski hutisti ponovno su poslijepodne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
10: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružje oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
2: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
0: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
2: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
11: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
12: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
11: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
0: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
1: Kronika dana.
2: Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
13: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
14: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka je išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
13: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premuda. budu. Srećom, stigao je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
15: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
13: Silba možda je njegov otok, no priznaje, raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
15: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
13: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motošić. Dobar

0: tu ko zna koliko da zvoni, ali evo, jednom mu ne znam koliko ne zazvoni.
1: Puno mu tako znači podrška otočana.
0: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, Dragojine, kao, jer znamo se od prije. I...
1: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
2: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
3: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
4: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa peterodice, jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila, bagarca sam imala, vozila sam dicu na bagarcu košara, pavan, što više ide, a niko bolu dode malo, a šta ćeš, pa Bog vam da živi 100 godina i više.
3: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
5: Mater je bolja od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je i ona baš živi za ovaj dan.
6: Ja sam kćer, treća po redu, 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac. Sve, svoji 4 djece usmjerila lijepo. Tad je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
3: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
7: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bija mali, kad sam bija dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje, ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraju.
3: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
4: Ako si ti mladić od riječi, veruj meni, neću ti povjeći.
2: Međunarodni je dan djevojčica, proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
8: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krenuli, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati.

0: ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno jedan gušt, onak.
1: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
2: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan, ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju.
3: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da, odlično, čisti nalet, adrenalina.
1: U sklopu današnjeg zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
4: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
1: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
5: Sport. I Vladimir Horvat.
6: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
7: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala je dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
6: U prvome današnjem dvouboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0. Utakmicu je pratio Mateo Novaković.
8: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcera u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
6: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovosezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi. U trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
9: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjestimice s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila. Tu su se oblaci većinom zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima podno velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu dana s povećanom na oblak unutrašnjosti mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s kremljevinom koji mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
9: Kronika dana.
5: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
5: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
11: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
5: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
11: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
9: Slušaj Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
0: Gradu.
3: U mom mjestu.
0: U mom kvartu.
3: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
3: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Što me čini sretnim?
3: Radio.
2: Like a heartbeat. Što me čini još sretnim?
3: Zadar.
2: Just for you.
3: Radio Zadar.

u svoj svijet. Ne odbudi, sasvim lako riječi prolaze. Samo oblik mi nedostaje.

li ne daš da ti odu prije reda mora, ta topla jutra, ja bi danas u no sutra još toliko

našao svoj mir. Dim lišća s one lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

0: Radio Zadar.
1: A sada jedna od naših najružnijih pjesama i najgorijih koji smo ikad napisali. Zove se A ti još plačeš. Kao. Ne, stani. U pjesmi je to kao, niko ne može plakat kao ja. Malo sam se umislio. Dobro, pustimo sad to. A ti još plačeš.